0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Ja, vi sitter her fortsatt, Martine, for det ble litt forsinkelser I dag da vi skulle på lufta, vet du.
2: Det gjorde, vet du.
1: Ja, og vi har en ny ønskeplate, og vi skal telle over og se om vi har fått inn noen hilsene med ønskeplater. Det ikke noe vits I å sende inn flere hilsene med ønskeplater, men vi skal prøve å få spilt alle sammen som vi har fått inn I kveld og natt.
2: Ja,
1: og... Ja, så vi sier det så enkelt. Og her det Espen Sundvold, vet du, og hva det han har lyst til å høre?
2: Kan jeg få høre... Kontrast og navn.

0: Anna og Kontrast her I nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Og vi sitter her litt grann til. Vi har I hvert fall en ønskeplate til, og så skal vi selvfølgelig se over.
1: Det skal vi. Ja,
0: men å sende inn noe mer nå, det ikke noe vits I, for vi skal snart trekke kveldens og nattas konkurranse.
1: Ja.
0: Ja, så da det bare å lytte og følge med.
1: Ja, og den neste helsingen kommer fra Monika, skutt fra Malvik, og

0: rocka musik, vet du, Martine. Det jo lov det også, vet du.
1: Det det, vet du, Fredrik.
0: Ja, og nå det jo sånn at vi etter hvert skal trekke, men vi har to låter til. Og da har vi et lite regnestykke, vi, vet du.
1: Ja, det har vi. Ja,
0: 480 pluss 550.
1: Altså 480 pluss 550.
0: Ja, og vi sier dette bare en gang. Og da med I hovedtrekningen av denne flotte pizzaen, altså dette gavekortet på en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund. Og dette gavekortet kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Så da har du muligheten for å være med der, og så det med I hovedtrekningen den 12. September altså. Og da snakker vi faktisk om et digitalt helsesystem. Den 12. September trekker vi det rett før klokka ett. Og dette helsesystemet har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement. Du kan lese mer om dette inne på vivehom.no.
1: Det kan du.
0: Ja, her skal du få litt gode toner. Husk å være rask og svare, ta og gjenta spørsmålet en gang til, Martine.
1: Det ble 480 pluss 550.
0: Ja, og da svarer du ved å sende en sms til 92 95 14 62, eller går inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sender oss en direktemelding der. Husk å sette på navn og adresse. Her The Beatles, Penny Lane.

0: det Beatles det og Penny Lane. Ja, vi sitter her fortsatt og vi har en hilsen med en ønskeplate til og det tror jeg blir kveldens aller siste.
1: Ja, og den kommer fra Tore Ring Lilleby fra klokkerstua ønsker alle littere av Radio Modum en riktig god natt og han ønsker å få høre

0: Lars og den gamle grinna, og nå det snart trekketid, Martine.
1: Ja, det det, vet du, Freddy.
0: Så da lønner det seg å gjøre seg klar. Og så var det jo en dame som gikk bort for noen uker siden også.
1: Ja, det den samme uka, det var i forrige uke det også.
0: Det var i forrige uke det også, faktisk, ja.
1: Hun døde den 25. august I 2026, og det var Dolly Parton.
0: Ja, og her skal vi høre et av hennes mesterstykker og fantastiske numre. Her hører du melodien I Will

0: fantastiske tone der ifra Dolly Parton, den fantastiske stemmen. Hun dessverre ikke blant oss lenger, men musikken lever jo videre, Martine.
1: Det gjør den, vet du.
0: Ja, og nå skal vi ta og trykke på knappen, for nå vi spent på hvem som vinner og finner i kveld og natt.

0: Martine, er det jo sånn at vi skal trekke kveldens og nattas konkurranse?
1: Ja, det skal vi.
0: Og hva skal vi ta først?
1: Da skal vi ta og svare på den hurtigkonkurransen som var 480 pluss 550, og det var 1030.
0: Ja, 1030, vet du. Hvem er det som...
1: Og da å svare på hovedkonkurransen var at vår nye konge, kong Håkon, var... Kong Håkon den åttende, og han brukte slagordet alt for Norge, han med verdige slagordet valgspråket da.
0: Ja, samme som kong Harald, og det synes vi jo er bra da, vet du.
1: Og Olav også.
0: Ja, og Olav gjorde det også, vet du, så det er jo veldig, veldig bra, alt for Norge. Men Martine, vi må ta oss og trekke nå da, vet du.
1: Ja, og da er det sånn at den som da vant to stikker millionflakse og de tre i natt ble Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen.
0: Vi gratulerer så mye.
1: Og så ble det gavekort fra pizzabakken Vikersund. Gikk da til Roar Sivertsen fra Trondheim.
0: Roar Sivertsen fra Trondheim, vi gratulerer. Og så, Martine, er det sånn at når man får en mail fra pizzabakken, så er det viktig å respondere på den. For vi har fått litt tilbakemeldinger på det fra pizzabakken Vikersund, at folk kommer ikke og tar ut premien bestandig.
1: Nei.
0: Så det er litt viktig at dere responderer. Og så er det jo sånn at det går an å ringe pizzabakeren Vikersund hvis dere får en e-post eller en tekstmelding.
1: Ja.
0: Så har vi sagt det også.
1: Det går an å ta kontakt med dem selv når dere hører at dere har vunnet, og så si at dere har vunnet det på radioen.
0: Ja, det er veldig smart at dere faktisk gjør, for vi har fått litt tilbakemeldinger på det. Og så er det jo sånn, Martine, at vi er tilbake igjen neste lørdag, og vi har fått inn to på rader også.
1: Det har vi, vet du.
0: Ja, og da er det jo sånn at det er fullt med det, men hilsene med ønskeplate kan du sende inn allerede.
1: Det kan du, og dem som får to på radioen sine spørte først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, så er det Ronny Hansen fra Tromsø, og til slutt Espen Sundvold fra Leira i Valdres.
0: Ja, vi sitter her en time etter sending, og du kan da ringe oss og slå en prat med ris eller ros til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Og så har vi også en e-postadresse, Martine, og den er
1: freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, og den kan du bruke flittig, eller du kan gå inn på Facebook-siden ved Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Ja.
0: Da ønsker vi alle en riktig god natt, og så høres vi neste lørdag klokka 22. Nattradio med Freddy og Martine. God natt, god natt. Og så sier vi
1: shalabais!

0: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør I morgen tidlig klokka 06.00. Radio Modum, din lokal radio. God natt, god natt.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Kom og følg meg til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

Der våre banker i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som skjer.

I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Og vi da ensom og lang. Men han kjenner hver sving og hvert hørt i bein. Det går sent, men lasta må frem.

Ja, god dag og velkommen til programmet Kilden her på Radio Modum. Du hører Halvor Jaisdal her i studio. Og jeg kan si med en gang at det er en ganske så spesiell dag akkurat når dette programmet blir tatt opp. I dag har vi fått beskjed om at vår konge gjennom mange år, Harald, nettopp er død, og kong Håkon blir den nye kongen. Og det er jo sånn da at en epoke tar slutt, en ny begynner, og det passer i grunn litt med tema for dette programmet, for jeg har valgt ut sanger som handler om å være på vei gjennom livet, om du vil. Og vi skal starte med Emmylou Harris, kjent country-sangerinne, dronningen av country. Hun synger Wayfaring Stranger.

En reise eller en vandring, den har gjerne et startpunkt og et mål eller et endepunkt. Og på veien fra det ene til det andre, altså underveis, da har ingen av oss noen garanti for at det bare skal være lett, eller at det bare solen skal skinne hele tiden. Og litt av det er tema for neste sang, Vegen, og vi hører gruppa Borge som synger den.

De fleste vil nok være enig i at noe som gjør livet rikt å leve, det er å ha venner eller familie rundt seg, som er med oss og deler vandringen med oss. Og vi skal høre en sang nå, som er Roy Lønnhøyden sin sang om faren sin, hva faren hadde betydd for ham gjennom livet, og denne sangen her, den sang han i begravelsen til sin far. Og den heter rett og slett «Gjennom livet». Vær så god, Roy Lønnhøyden.

Noen ganger i livet, kanskje spesielt når det er kriser eller når vi opplever egen svakhet eller nød, da kan nok noen og hver forme leppene til en bønn. Og neste sang er en bønn, Just a Closer Walk with Thee. Vi skal høre dansebandet Trond Eriks synge.

Ja, om en kaller seg kristen eller ikke, så kan det være godt å søke hjelp hos Herren. Og Guds løfte, det er at han ikke vil støte vekk eller svikte noen av dem som setter sin lit til han. Vi skal høre her nå en sang som heter «Herren din Gud går foran deg», og da kan jeg nevne også at han går foran og leder veien, men også ved vår side, foran oss og med oss. Vi skal høre Tvers synge «Herren din Gud går foran deg».

Dersom du eller jeg er på en reise, eller en vandring da, så er det ofte en fordel å ha målet i sikte, og holde fast ved det, for det gir mening til vandringen. Vi skal høre Ingmar Johansson fra Sverige som synger om å alltid være på vei.

Da gjenstår det bare en sang, og det er Hellbillies sin versjon av en gammel salmeklassiker, Over salig å få vandre. Med den så takker Ronny, tekniker, og Halvor her i studio for oss på denne veldig spesielle dagen for landet og folket vårt, og vi ønsker på gjenhør om ikke så lenge.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

bare at jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best.

0: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Irankrigen nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntektene i august i fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå i bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann i 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer i Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært i klammeri med, som da var i samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offeret i arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg i et sammenstøt med en bil i Larvik i går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust i sammenstøtet. Den skadede ei jente i tenårene, opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det er følgende.

følgende: Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Og med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Her blir en ny utgave av musikk som jeg plukket ut, som jeg håper du som faller i smak, og at musikk som du kan roe ned til og lytte av litt, og kanskje senke skuldrene litt, kanskje, og ha kanskje en ekstra strevsom tid som du har.

Vi starter musikalsk i dag med en søsken trio som ifra, ja, de bosatt nå både i Drammen og Tønsberg faktisk. Det gruppa Mamas Garden som består av søstrene Ingvild Gryting, Håvard Gryting og Dag Arnold Gryting. Og det vel Håvard Gryting som den mest kjente da fra denne trioen. Dette norske bandet går litt under sjangeren pop og litt vise musikk da, som musikken deres bærer preg av. Mamas Garden så har gjennom mange år begeistret publikum over hele landet. Med sine iørefallende harmonier og særegen søskenklang skaper de et vakkert og innlig lydlandskap med varme og nærhet i formidlinga. Med lang fartstid og flere utgivelser bak seg, blant annet en kritikerroste juleplata desember, så har Mamas Garden turnert med alt fra intime stuekonserter til store kulturhus og kirkekonserter også. Sjangermessig så plasserer de seg et sted innenfor visepop og country. Som trio så har de deltatt i både Melodi Grand Prix og i talentkonkurransen X-Faktor og gjesta God Morgen Norge flere ganger. Individuelt så har de samarbeidet med artister som Sissel Kyrkjebø, Åge Sten Nilsen, Jonas Fjell, Carola og Josh Groban med oppdrag blant annet på Spellemannsprisen og Fredspriskonserten. Og av de albumene som Mamas Garden har gitt ut, så kan nevnes Billionaire fra 2010 og December da fra 2011. Og det første nevnte vi skal høre på fra plata som heter Billionaire, som de ga ut i 2010. Og her skal vi få høre en sang som mer kjent med Kenny Rogers. Og her hører vi altså Mamas Garden med en nylig versjon av Buy Me a Rose.

Det var Mamas Garden det, med By Me A Rose fra 2010. Skal vi over på en artist som vi ja, forbinder i hvert fall fra hans solokarriere, litt mer rocka i hvert fall, den ene spesielt som han mest kjent for, men nå skal vi i hvert fall roe tempo ned i hvert fall med denne artisten. Og det en artist som ble født i 1948 i Detroit i Michigan. Han døde 18. januar 2016 i New York City. Og det artisten Glenn Frey. Han var både sanger, gitarrist og skuespiller. Han var et av originalmedlemmene i rockegruppa Eagles, som skrev og sang selv flere av deres hitter, som for eksempel Take It Easy og Lying Eyes. Det også en av mine favorittgrupper, nemlig den gruppa Eagles. Men vi skal få høre musikk fra Glenn Lewis Frey, det faktisk det som hans fulle navn. Etter Eagles så hadde Glenn Frey blant annet suksess med låter som The Heat Is On, det vel den vi på en måte kjenner den best fra, det vel det som på en måte hans slags sånn one hit wonder, i hvert fall nesten. Denne sangen den ble også spilt fra, var også å høre i filmen Beverly Hills Cop, og sangen You Belong to the City, som fra tv-serien Miami Vice, og Smuggler's Blues, og sangen True Love. Frays låt Part of Me, Part of You kan høres på rulleteksten til filmen Thelma og Louise fra 1991. Han skrev også mange låter sammen med Jack Temchin. Av album som han har gitt ut så kan nevnes fra 1982 No Fun Allowed, 1994 The All Nighter, 1998 Soul Searching, 1992 Strange Weather, i 1992 plata Live, og i 1995 Solo Collections, et samlealbum fra hans plater og musikk som han ga ut da fra hans solokarriere fra 1982 til 1995. Og fra filmer som han har deltatt i, enten med musikk eller som skuespiller, så det Miami Vice fra tv-scenen sesong 1, episode 15 fra 1985, Let's Get Harry fra 1986, Wise Guy, en tv-serie fra 1987, South of Sunset, en tv-serie fra 1993, og Jerry Maguire fra 1996. Nå skal vi høre musikk fra hans andre soloalbum fra 1984, den All Nighter. Og her hører vi en av hans rolige ballader. Det i hvert fall litt, rett og slett en, hvis vi kan kalle det rett og slett en noe helt annet enn det vi vant med han ifra plata og låta som heter The Heat Is On, en kontrast til akkurat den her. Vi roer i hvert fall tempo ned vi med artisten Glenn Frey og hører Lover's Moon.

Det var Glenn Frey det, med Lover's Moon ifra 1984. Skal vi til en norsk artist som ble født i 2000 i Sandefjord. Han heter Amund Zimmermann Børresen, men han bruker jo artistnavnet Zimmermann. Og ja, litt om denne artisten som ja, kombinerer norsk visepop, ballader og med litt mer rocka pop og med litt sånn historiefortelling og humor som sentralt i tekstene da som han skriver. Han fra Sandefjord, vokalist, låtskriver og gitarrist. Han fikk sitt gjennombrudd sommeren 2022 på TikTok, denne ja, det sosiale mediet, hvor han la ut akustiske tolkninger av kjente norske låter. Debutsingeren Månen kom i november 2022 og ble A-lista på NRK P1 i 16 uker. Han ga ut debutalbumet In Medias Res i 2025 og ble nominert til Spellemannprisen som årets gjennombrudd. Blant låtene hans Ole Lukkøye, Ta med deg døra, Griper etter halmstrå og 10 av 10. I august 2026 så ga han ut I takt med deg, en duett med Bjørn Eidsvåg. Han fikk også Sandefjord kommunes kulturpris i 2025, blant annet for sitt engasjement for ungdom gjennom åpen hall og ferieaktiviteter. Det litt om artisten, og nå skal vi få høre musikk fra hans debutalbum In Medias Res, som han kom ut med i 2025. Og her kommer sangen Griper etter halmstrå, med altså Zimmermann.

Det var artisten Zimmermann det, som vi hørte her, eller som han har sitt fulle navn, Amund Zimmermann Børresen. Med sangen som heter Griper etter halmstrå, som han ga ut på sitt debutalbum som han ga ut I 2025. Skal vi innom en annen artist, folkekjær norsk artist, som ble født I 1957 på Haugesund sykehus, gikk bort 25. august I 2019, og det Anne-Grete Preus. Til å være sanger, så hun bare musiker og låtskriver. Hun hadde sin bakgrunn fra rockebanda Vesle Frikk og Kan Kan, og ga totalt ut 10 soloalbum etter at hun debuterte som soloartist I 1988. Hun mottok flere priser, blant annet 4 Spellemannpriser som soloartist og 1 med gruppa Kan Kan, og I norsk sammenheng så ble hun regnet som en foregangsfigur blant kvinnelige rockartister som allerede I 1970-årene skrev det meste av låtmaterialet. Hun ble så innlemmet I Rockham Hall of Fame I 2013. Etter fullført gymnas på Lillestrøm så tok jeg grunnfag psykologi og sosiologi ved Universitetet I Oslo før hun ble heltidsmusiker da på 70-tallet. I 1978 så ble hun med I den venstre politiske rockegruppa Vesle Frikk med Per Vestaby, kjent fra CC Cowboys på bass. Bandet ga ut 3 studioalbum og oppnådde oppmerksomhet I flere land, blant annet på Roskilde-festivalen da, I Danmark. Vesle Frikk ble oppløst I 1982, og Vestaby og Preus startet året etter rockegruppa Kan Kan, sammen med blant annet gitaristen Jørn Kristensen, også fra CC Cowboys. Kan Kan ga ut 2 studioalbum og vant Spellemannprisen I 1984 for debutplata En Lek I Forhold. Oppfølgeren European Rainbow fra 1986 hadde engelskspråklige tekster. Anne-Grete Preus komponerte også musikk til film og teater. Hun komponerte for filmen At dere tør fra 1981 og Svarte fugler fra 1983, begge av regissøren Lasse Glom. Sammen med Kan Kan så skrev Anne-Grete Preus filmmusikken til Snart 17 fra 1984. Anne-Grete Preus var på denne tida glad I tekster av Jens Bjørneboe. I 1986 tonesatte hun Bjørneboes skuespill til Lykke med dagen, som en satire over juss og fengselsvesen. Det ble oppsatt på Sentralteater I 1986. Preus fortalte at Bjørneboes tekster hadde stor innvirkning på hennes eget arbeid, noe som munna ut I soloalbumet Fullmåne I 1988. Samme år produserte hun også filmmusikken til Hotell St. Pauli. Fra med fullmånes oppfølger, Lav sol, høy himmel 1989, så var Preus både musiker og låtskriver. Hun komponerte musikken til en oppsetning av Henrik Ibsens Fruen fra havet på Nationaltheatret I 1990. I 1991 så ga hun ut sitt soloalbum nummer 3, og høsten kommer tidsnok. Sangen Se fra dette albumet ble utgitt som singel, og I 1992 ble Preus tildelt Gamlingprisen I åpen klasse. I 1994 så ga ut albumet Millimeter, som ble hennes største kommersielle suksess med 75 000 solgte eksemplarer. Albumet og titelsporet ga 3 priser under Spellemannprisen 1994 I klassen kvinnelig artist, årets album og årets hit. Samme år komponerte Preus musikken til balletten Den røde blusen for Den norske opera. Preus samarbeidet med Vertavo-kvartetten, og de hadde omlag 25 konserter sammen I Norge. Hun spilte inn titelmelodien til filmen Salige er de som tørster, og TV-serien Blind gudinne. Hun laget også en promovideo for Norges Røde Kors, og var med på utgivelsen Venn for samme organisasjon. Og Venn, det jo den som ble utgitt I forbindelse med tsunamikatastrofen da, I Sørøst-Asia, da, I Indonesia, områdene rundt der, så var det til inntekt for den da, med da, variert artister, eller diverse artister da, som spilte inn den da, sangen Venn altså. Hun også kjent for den norske gjendiktningen da, av Bob Dylans Ennå ikke mørkt, altså Not Dark Yet, og Fylt av min kjærlighet, som da heter Make You Feel My Love, da,
på originalspråket. Preuss ga ut albumet Vrimmel I 1996, plata inneholdt blant annet singelen Hjertets lys. I 1997 la ut på sin første soloturné, og etter kom samlaplata Mosaik, 16 biter. I 1999 komponerte hun musikken til teaterstykket Skammen for Amfiscena. I 2001 kom soloalbumet Alfabet, som ble innspilt I et studio I London og produsert I samarbeid med Yngve Sætre. Sætre og den franske komponisten Hector Sasso var produsent. Og I 2004 så ga ut Når dagen roper, der den svenske gitaristen Georg Vadenius stod som produsent. Dette albumet produsert etter lange opphold I Paris. På om igjen for første gang I 2007 så deltok både Eivind Årseth og Nils Petter Molvær. Dette året ga hun også ut en sangbok. Soloalbumet Nesten alene kom I 2009. Tekstene ble skrevet nesten alene I en sjøbu I Hurum. Og musikerne på ble hentet inn etter hvert som sangene ble ferdige, og de ble innspilt på Rainbow Studio. Preuss kalte arbeidsprosessen frigjørende og inspirerende, og omtalte verket som sitt nullpunkt. I 2010 samarbeidet hun på Kjetil Bjerkestrand med og komponerte musikken til dramatiseringen av sangen om den røde rubin av Agna Mykle for Riksteatret. I våren 2017 så begynte hun som professor 2 ved Universitetet I Agder, og hun var ansatt I 20% stilling I 2 år og underviste I låtskriving ved Institutt for Rytmisk Musikk. Konsertet spilte hun så sent som I 2017. I 2018 ble hun tildelt Anders Jahres kulturpris for sitt virke som sangpoet. Hun døde 25. august I 2019 av leverkreft. I 2022 så annonserte Oslo Bys Vel en satsing på blå skilt om fortjenstfulle kvinner I forbindelse med kvinnedagen. Blant 222 forslag ble Preuss og 11 andre kvinner valgt ut. Kan også ta med at etter hennes død så ble det opprettet en egen pris, Anne-Grete Preuss-prisen, som ble opprettet da. Og den ble delt ut første gang I 2024. Prisen deles ut årlig til en kvinnelig låtskriver og artist. Og Preuss tok selv initiativet til prisen, og et fond med hennes Tono Gramo-inntekter ble opprettet. Tono forvalte prisen, og juryen for Edvard-prisen kårer vinneren. Og vinnerne mottar et prisbeløp på 100 000 kroner. Og de som har mottatt prisen blant annet, det Fay Vilhagen, som ble også en tett tilknyttet, og ble også en venn av Anne-Grete Preuss, og har jo også gjort sine tolkninger av Anne-Grete Preuss sine låter, også hun Fay Vilhagen. Og I 2025 så var det Susanne Sundfør som fikk prisen. Nå skal vi få høre musikk fra den plata som hun ga ut I 2004 skal vi få høre nå. Da kom plata Når dagen roper, og vi hører nettopp titellåta fra den plata, altså Anne-Grete Preuss og Når dagen roper.

Anne-Grethe Preus var det, Når dagen roper ifra 2004. Skal gå over til en artist som ble født I 1999. Det artisten Victoria Karlsgaas Andersen. Men hun kjent under artistnavnet Victoria Nadine, og ifra Skien. Hun var deltaker I 9. sesongen av talentprogrammet Idol på TV 2 I 2016, hvor hun endte på 4. plass. Hun startet å gi ut musikk under navnet Victoria Nadine I 2019, og har siden gitt ut flere singler. Hun ble nominert til P3 Gull I 2021 I klassene Årets nykommer, Årets låt for Be OK. Til Spellemannprisen 2021 I klassen Årets gjennombrudd med et Gramo-stipend på 250 000 kroner og til P3 Gull I 2023 I klassen Årets låt for Nerve. Foran utdelingen av musikkforleggeprisen I 2024 så ble hun nominert I klassen Årets verk innen populærmusikk for låta Hoper Miserable sammen med Jesper Borgen, Lisa Owen, Peter Fenn og Benjamin Samama. Og den første låta hun ga ut, Fixated fra 2019, Let Me Down 2020, Be OK 2020, Happy I'm Sad fra 2021, så var det History 2021, Den fineste Chevin kom ut med en egen versjon av en live fra NRK P3 I 2021, Strangers Again 2021, Du ikke alene, det jo egentlig en julesang som hun ga ut I 2021, If I Were You I 2022, så kom det en duett du gjorde sammen med en svensk artist som heter Omar Rudberg, den heter Nakna, kom I 2022. Ellers så kan vi nevne Saw It Coming I 2023, Happy Tears kom også det året, Summer Rain I 23 og Better Off Alone I 23, Hoper Miserable I 2023 den også. Nå skal vi få høre en sang som hun ga ut I 2025. Her hører vi Victoria Nadine og Real to Me.

Victoria Nadine og Real to Me fra 2025. Kapitän Sidis, han ifra Stavanger. Ble født I 1963, og det Sigvart Dagsland. Og sanger, pianist, komponist, tekstforfatter og arrangør han. Han skriver og fremfører musikk I en melodiøs popstil. Han har utgitt 20 soloalbum og har solgt over 500 000 plater. Han har blitt nominert til Spellemannsprisen 3 ganger I popklassen og vant Spellemannsprisen I 1990 for albumet Alt jeg såg, som hans mest kjente sang da. I 1994 så fikk han NOPA-prisen, årets verk for stup, og I 2019 fikk han Prøysen-prisen. Han har også blitt nominert til Hit Awards. Vokalisten var I 1985 en av et dusin artister fra Stavanger som spilte inn veldedighetsplata From All of Us. Han var medlem av Løgna-slaget fra 1982, hvor han medvirket på 2 plater og 1 revy. Han ble engasjert som korista for flere artister på 80-tallet, da inkludert konserter med Tomboy og for Ketil Stokkan under Eurovision-finalen I Bergen 1986. Dagsland ble selv nummer 7 I den nasjonale finalen 1987 med bidraget I samme båt. Kan også nevne at Løgnaslaget også en revygruppe da, ifra Stavanger. Og dem som var med og starta den, det var jo Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Steinar Lyse og Bjørn Aslaksen som var med der, som da han Sigvart Dagsland var medlem av. I starten av karrieren så var det særlig Erik Hillestad som skrev tekstene for han, med bidrag også fra Gunnar Roalkvam. Siden tusenårsskiftet så har han skrivet tekstene selv sammen med Mike McGurk. Han vokste opp på Stokka I Stavanger. Som 12-åring så ble han med I Stavanger Domkor som guttesopran og gikk I 1978 over som tenor I sentralkoret for Stavangerskolene. Han har storfag I juss, første og andre avdeling og grunnfag I nordisk litteratur og språk fra Universitetet I Bergen. Sigvart Dagsland har startet bandet Thor og Liv I 1980. Han bor I Bergen, gift med musikeren Caroline Kryger og far til døtrene Sofie og Emma. Og Caroline Kryger har nå også en veldig kjent duett med da, som han har blitt veldig kjent med, og det jo sangen som heter Hva du redd for, som han har gitt ut sammen med henne da. Jeg nevner at hans soloplate heter Joker, som kom I 1985. Så kom det De Umulige fra 1987. Så var det Seculum Seculi fra 1988. Og ja, kan nevnes, det var jo mange som han har gitt ut opp igjennom. Nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut, som ble utgitt I 2001. Albumet lå faktisk 5 uker på VG-lista og endte med 12. Plass som beste plassering. Og her har han gitt ut låter på engelsk, og plata heter Soul Ballads, og det passer jo bra her I balladetopper da, med rett og slett soul-ballader. Og vi skal her høre en av de litt mindre ukjente, kanskje de mest kjente fra denne plata, det kan nevnes Round and Round og Crying Soul, Waiting for Something, Innocent Child, kan nevnes I hvert fall fra noen av dem, og The River Runs High også av de som plukket ut, kanskje som de, I hvert fall hvis den skal tenke av de som kanskje har vært litt mer fremtredende fra det albumet. Her hører vi med da fra denne engelskspråklige plata, Sigvart Dagsland og The Ocean of Your Mind.

Det var Sigvart Dagsland det, med sangen The Ocean of Your Mind, som du hørte, som han ga ut på en plate I 2001. Da vi kommer frem til siste plata ut her I balladetopper for denne gangen, og da skal vi til Sverige. Nå har vi liksom holdt oss til Norge ganske lenge nå, men nå skal vi til Sverige. Hør på Ulf Gerhard Lundell, men han bruker bare Ulf Lundell da, som artistnamn, også kalt Uffe, gikk nå også inn under som kallenavn. En svensk rockesanger, låtskriver, forfatter, billedkunstner og poet. Han ble født I 1949 I Högalids församling. I fotsporet til Bob Dylan og Bruce Springsteen så fikk Lundell en meget sentral posisjon som sanger og låtskriver I Sverige på 70- og 80-tallet. Precis som I sine bøker kjennetegnes hans musikk av en kombinasjon av det utadvente og det sarte. Lundell han ble født I et arbeiderklassehjem I Stockholm. I ung alder fikk han sin første gitar. I 1966 så begynte han å arbeide og gikk fra den ene jobben til den andre, blant annet som postmann. Han begynte også å skrive sine egne sanger og sendte dem inn til ulike plateselskaper. Etter noen år så fikk han endelig en avtale med EMI. Det resulterte I debutplata Vargmåne I 1975. På den plata så finner man klassikeren som 67 og Stockholms City. Samme år så kom boka Jack som kom ut I 1976, kom også plata Tørst ut. De neste åra var han veldig produktiv, og det kom både bøker og plater på rekke og rad, og liveplata Natten hadde varit mild og øm, som kom I 1977, var spilt inn sammen med bandet Nature. Mats Ronander og Lasse Velander var et par av medlemmene I Nature. Det samme året gifte han seg og flytta til byen Åre I Vestra Jämtland. År etter slapp han Nådens år, som var en slags hyllest til hans sønn Kalle. Dette ble hans så langt mest segende plate. Ripp Rapp kom ut I 1979, og I 1980 kom Lengre innåt landet. Dette var et dobbeltalbum som var innspilt I London, og på dette albumet så hadde han med blant annet Mats Ronander på gitar og munnspill, og Niklas Strømstedt på keyboard. Så kom albumet Kjær og Galen I 1982. Dette albumet inneholdt blant annet sangen Øppna land, som nærmest fikk status som en ny nasjonalsang I Sverige, og vel får sies at det markerte det store gjennombruddet da for Ulf Lundell da, med den sangen som han mest kjent for. Sangen ble nevnt I taler av både konge og politikere. Som en av få sanger ble denne også kjent utover landets grenser. Den vassa eggen fra 1985 betraktes ofte som et av hans beste album, selv om det veldig ulikt Kjær og Galen. Den vassa eggen handler mye om en skilsmisse han nettopp hadde opplevd. De følgende åra var det en intensiv turnévirksomhet. I 1988 gikk han gjennom en stor forandring I livet og ble kristen. Samme år kom plata Evangeline, som var et dobbeltalbum med klart religiøse tekster. Utanfor murarna kom I 1989 med Måne over haveng, kom Lundell tilbake med tekster som var kritiske til den moderne sivilisasjonen, fortsatt med den samme melodiske rocken. Exavante fra 1994 fulgte I samme stil, men live begynte Lundell å bruke et hardere og røffere lydbilde. Nå starta også en veldig produktiv periode. Det ble turnéer, samlealbum og stort sett nye studioalbum hvert år. På andre siden Drømmerna, som var et dobbeltalbum og kom ut I 1996, og Menn uten kvinnor fra 1997 handla om det samme som de to tidligere platene, og var også preget av pessimisme, og de fikk blanda mottagelse. På Slugger og Fanzine brukte han en del av den vrenglyden han hadde brukt live. De platene solgte ikke så mye. I 2000 kom også albumet I et vinterland. Der var han igjen tilbake til den melodiske rocken som han brukte på 90-tallet. På 2000-tallet så har Lundell fortsatt å gi ut plater og bøker hvert eller annet hvert år. Han har også turnert mye på hele 2000-tallet, og senere en stor turné I 2015 med strålende mottakelse. Kan også nevnes at I 1976 så debuterte han som romanforfatter med
generasjonsroman Jack. Jack handler om en ung artist og det å vokse opp I Stockholm I de første frynsete årene av 1970-tallet. Boka ble fort en bestseller, foruten som egen bokutgivelse så gikk den inn I Norge som føljetong I Dagbladet. Boka ble filmatisert I 1977, og regissøren var Janne Haldoff, som skrev manuset sammen med Lundell. Forfatteren prøvefilma med seg selv for hovedrollen, men ga den I stedet til Gøran Stangerts. Musikken sto Lundell og bandet Nature for. Så kom Sømnen I 1977. Den boka mer melankolsk. Lundell ofte opptatt av sin egen generasjon og sine egne problemer, og kan være meget selvutleverende. Og Sømnen ble filmatisert I 1984 av andre romaner. Kan nevnes Kyssen fra 1981, Hjertets ljus fra 1983, En varg søker sin flokk 1989, Søknaden 1992, Friheten I 1999, Frukost på en fremmande plan. Planet I 2003 og Värmen fra 2005. Lundell skriver også dikt. En av hans utgivelser Tid før kjærlek I 1984. Mange av bøkene hans oversatt til norsk. Og Lundell arbeider også med malerier og grafikk, så det ikke småtteri han har fått gjort opp gjennom de årene. Han har som sagt gitt ut også flere album, og nå skal vi faktisk føre en sang som kanskje vi ikke kjenner han med, som med denne låta her, men har jo gitt ut også faktisk fra dansebandartister også. Jeg vet Vikingarna har vel gitt ut en versjon av den med Christer Sjögren I spissen da, som var vokalist I Vikingarna på den tida der også, som den kom ut da, som de gjorde den sin versjon av. Men nå skal vi føre Ulf Lundell sin versjon av denne her. Litt usikker på om det originalen, men uansett, mulig det det. Vi skal I hvert fall høre ifra ei plate som han ga ut I 1989, som heter Utanför murarna. Og da skal vi få høre Ulf Lundell til slutt her også, med sangen Kjærleken føler oss sammen. Og den, Kjærleken føler oss sammen, og med den så får jeg Henrik Nikolai takk for følge. Håper du har finnet noe musikk som har vært noe du har likt å høre på I denne utgaven av Balladetopper, og så sier jeg bare på gjenhør igjen til en ny utgave. Takk for følge I dag.

0: år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: De brittiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og brittiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter som Russland opplevde etter starten på Irankrigen nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntektene i august i fjor. Politiet ferdig med etterforskningen.

0: etter å ha blitt banket opp av tre personer i Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært i klammeri med, som da var i samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer i arresten, skriver Telemarksavisa. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radioens 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten, som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også del 2.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen.

Lasse Berghagen hadde gjennom hele sitt voksne liv et sterkt og spesielt forhold til Jervesjø. Det startet da han gifta seg med Lillebabs. Hun er fra Jervesjø, eller var fra Jervesjø. Og etter det, gjennom hele resten av livet, så har Jervesjø hatt en stor betydning for Lasse Berghagen. Blant annet så under koronaen, da leide han seg et hus i Jervesjø, og oppholdt seg der til vi kunne begynne å omgås igjen på vanlig måte. Velkommen til programmet. Som vanlig så har jeg litt av hvert av låter som jeg skal få lov å presentere for deg i dag. Både nytt og litt eldre. Summa summarum så håper jeg det er at du synes det er en passe fin mix. Nå kommer det en duett, kontriduett, mellom herr og fru. Det er Faith Hill og Tim McGraw, Let's Make Love.

Faith Hill og Tim McGraw, de var gift da denne platta ble spilt inn. Det ble jo laget en video også til denne sangen. Altså, titlen, den jo, men det klar melding. Let's make love, ja. Og videoen, den var såpass heftig at noen TV-kanaler i USA syntes dette ble veldig sterkt. De syntes det var veldig intim og dristig sak, men mange har sett den. Kjempeflott låt. Mark Knopfler, han laget en sang som han tok med på albumet Sailing to Philadelphia i 2000, som skildrer en macho mann.

Macho er titlen på denne låta til Mark Knopfler, som han altså hadde med på sitt andre soloalbum, Sailing to Philadelphia, som kom i 2000. Og er du spesielt interessert, så kan jeg jo fortelle deg at her spilte Knopfler på en akustisk gitar med nylonstrenger. Det var for å gi låta den rette, støvete spagetti-western-feelingen. Fikk du det når du hørte dette? Jeg skal over til en norsk gjeng. Too Far Gone. Hvem tok hun med seg? Det lurer disse gutta på.

Plutselig så var dama borte. Noen hadde stikket med, ja. På bygdefest. Det kan jo være, vi er vel kanskje flere som har litt erfaring med en bygdefest, og da kan sånt som dette fort skje. Dette var too far gone. Hvem tok hun med seg? Fra et veldig populært album ble det, selv om det var det første, Best i Test, som kom i år 2000. En artist som bruker artistnavnet Boson, han har en låt som ble en stor slager. Den heter Over the Mountains.

Jeg har liksom lurt litt på, hvis vi skal oversette fløyelsgress til norsk, hva blir det? Det ikke noe eget norsk ord for det, da kommer det opp noe latinsk. Det skal jeg ikke plage deg med. Så jeg tror vi sier oss fornøyde med at denne sangen heter «Jeg plukker fløyelsgress». Egentlig et dikt som skrevet tilbake i 1951, og så tok Kim Larsen denne med og satte musikk til på et album som han ga ut i 2001, som heter «Sange fra glemmeboken». Han var litt opptatt av det, Kim Larsen, å ta fram de gamle, tradisjonelle sangene fra den danske sangskatten.

De jo ikke alldeles helt nye, de platene som jeg har spilt til nå I programmet. Men nå kommer det noen som definitivt gamle. Fra 1960, alle tre låtene I dag. Og jeg starter med Elvis, jeg. Dirty, dirty feeling.

Elvis Sumrake med å komme seg inn i studio etter at han dimitterte fra amerikanske militæret. Han dimitterte i begynnelsen av mars 1960, og i april, da var han i studio i Nashville, det heter Studio B, for oss vist kjent, og spilte inn låtene til albumet som fikk navnet Elvis Is Back. Det kom ut i 1960, og en av låtene på det albumet, det var altså denne her, Dirty Dirty Feeling. Fort gjort, det må jeg vel få lov å si. Litt over halvannet minutt lang. Neste låt, den med The Fiestas. Den heter Dollar Bill.

De Fiestas, det var en såkalt doo-wop-gruppe. De kom fra New Jersey. Og denne sangen, Dollar Bill, den ble utgitt på single I 1959. Og så må jeg jo, jeg må knytte en kommentar til teksten her, for det liksom en klassisk klagesang om hvordan alt I livet handler om penger. Det var altså I 1959. Som om ikke livet I dag styrt av penger, det jo det de prater om overalt. Så der holder vi vel på en gammel tradisjon da, kanskje. Den siste av de tre ordentlig gamle sangene som jeg tatt med meg I dag, det en Grand Prix-låt, norsk. Og det Gryne Molvik som skal få lov å framføre den for oss, akkurat som hun gjorde I den norske finalen I Melodi Grand Prix I 1964. Låta heter «Alle hjerter slår».

Luke Elliott, han ga ut denne låta Caroline på singel I våren 2020. Og senere så tok han den også med på albumet sitt som heter The Big Win. Luke Elliott, han fra New Jersey, men han regner faktisk Norge som sitt andre hjemland og har bodd her I landet I veldig mange år. Denne Caroline og andre låter på dette albumet som jeg nettopp nevnte, The Big Win, det skrev han under et opphold I Sverige under en voldsom storm. Og da fant han ut at vi får vel gjøre det litt mørkt og dramatisk I produksjonen, og det kan vel si at det ble. Den neste plata har jeg tatt med, fordi jeg er så gammel, at jeg synes musikk skal spilles av mennesker, som vi kan se både menneske og instrumentet. Og nå kommer et helt orkester med sånne folk, som står og sitter og spiller, så vi kan se både dem og instrumentene. Dette James Last Orkester, låta Le Mer.

Kjemslast-orkester, et orkester jeg har satt pris på i veldig mange år. Her hørte vi de i låta La Mer, og hvis vi oversetter det til norsk, så blir det Havet. Nå kommer det tre låter som av veldig ny dato. Det jo en kjent låt med Dolly Parton som heter Jolene. Men så dukket opp, nå for ikke fælt lenge siden, nå i 2026, 17. april, en låt som gikk et hakk videre, får vi vel lov å si. Son of Jolene. Og det Kelly Bellis som står bak dette, men jammen sikkert ikke med seg mor Parton også.

0: Denne sangen må vi vel kunne kalle et samarbeidsprosjekt mellom Bellis og Dolly Parton. Og sangen dreide seg altså om sønnen til Jolene. Det et visst samarbeidsprosjekt, denne platta som kommer nå også. Et samarbeid mellom Ausekarrene og værdama Eli Kari Engedal. Sangen heter El Niño.
1: Her det rett.
2: Det to værfenomen som bestemmer hva slags vær vi får her.
3: Hey!
2: Og hva? Den ene La Niña gjør drittvær og regn, mens El Niño gjør varmt sommervær. Vær så god, Kara!
1: Jo varmere klima, dess kaldere blir det.

Nino var titlen på denne låta, med Ausekarane og Eli Kari Gjengedal. Den plata jeg skal spille nå, den med en artist som ikke var så særlig kjent utenfor Kløfta før hun deltok I The Voice nå I 2026. Heter Nora Banne. Jeg har tatt med en av låtene som hun presenterte der, I Drink Wine. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke med mer spennende plater.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

med disse tonene fra en velkjent og god sang, som har synget av en gruppe, de kaller seg Sanger fra Bedusland. Så vi ønsker velkommen til Kilden. Og de sangene jeg har valgt ut i dag kommer ifra den CD-en. Har også tatt med noen sanger fra en svensk trubadur, og han heter Mikael Järlestrand. En veldig flink sanger, og han har også besøkt Norge veldig mye. Han var her i Geithus for cirka halvt år siden. Og han nå synger sanger på den CD-en som han har her. Det er en samme kategori, og vi skal fortsette med en sang av han, og den heter En bøn i kyrkan.

Den neste sangen, den har titlen «Ingen bok er meg så kjær som min moders bibel er». Og det høres velkjent ut for meg også. Jeg har vært så heldig å få bibelen etter min mor, og den har jo blitt flittig brukt tidligere, og det blir jo også av meg. Og det sies jo at bibelen, det er den mest leste boka i verden. Og for den gir inspirasjon til liv og Guds frykt. Og den er verdt å ta en titt på. Og så da lytter vi til sangen fra Bedesland.

Da fortsetter vi med en sang av Mikael Gjerlestrand, og den har titelen «Det finnes en venn», og vennen her i denne sammenheng, det er jo Jesus Kristus. Han er jo den mest trofaste venn som vi kan få regne med i livet, og selv om vi ikke ser han fysisk, så er det en som går ved vår side i alle livets situasjoner. Han er jo bare en bønn unna, og virkelig verdt å satse på, både i dette livet og for evigheten.

Vi skal nå få høre en sang som vel kjent og mye brukt i alle slags livssituasjoner, nemlig Blått en dag. Og det med Mikael Gjerlestrand. Den får jo oss til å tenke litt på at vi kan ta dagen i dag. Morgendagen, den kjenner vi ikke, men at vi kan glede oss over den dagen som vi har fått. Ja, la oss lytte til den nå.

Det nærmer seg slutten på kilden I dag, og vi skal avslutte med en kjent og kjær salme, nemlig kjærlighet fra Gud. Og det det bedehussangerne som står for, og jeg tenker vi lar ordene I sangen skal være med oss I denne uka som vi går I møte. Og da vil jeg takke for meg for denne gang, og I studio Turi Haslende og tekniker Ronny Nymoen.

0: Radio Modum. Wow! Radioen med den beste gospelmusikken.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radioens 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det følgende: Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså, del 2.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

ideen til denne låta fikk John Lee Hooker ifra en kvinnelig bartender på Apex Bar i Detroit, som han frekventerte litt. Og for hun sa hver gang han kom for sent, eller sent, så sa boom, boom. Og dermed så hadde han en idé som han spant videre på, og så laget han denne, kanskje en av de mest kjente, ikoniske blueslåtene gjennom tidene. Velkommen til en runde med gamle plater, først og fremst 60-tallet, men det er gjerne sving innom 70-tallet også. Denne var fra 1961. Enda en plate som jeg vil tro du kanskje kjenner litt til. Det er Ray Peterson, Corinna, Corinna, som også kom i 61.

Corina, Corina, det nesten 100 år gammel tradisjonell blueslåt, går vel kanskje an å si. Første gang den ble spilt inn, det var i 1928. Men det var nok Ray Peterson, som vi hørte her, som ga denne låta ut i slutten av 1960, som gjorde den populær, i hvert fall var den det da. Den havna helt opp på 9. plass på Billboard-lista i desember i 1960. Det var et par plater innen blues-sjangeren. Nå skal jeg vel over til noe helt annet, ikke det det heter da? Jeg skal til en duett, men en litt spesiell duett, det må du vel være lov å si. For det en duett mellom gitar og trommer. Og det trommeslager Sandy Nelson og gitaristen Richard Podolor som skal framføre en låt som de har kalt Let There Be Drums. Det kommer du til å høre.

Det Sandy Nelson på trommer og gitaristen Richard Podolor som også har skrevet denne låta som heter Let There Be Drums. Og det ble det. Jeg har jo innimellom med meg litt norske plater. Det har jeg I dag også. Jeg skal til en gruppe som kalte seg Isenkram, og I 1974 så ga de ut plata Soga om Kark.

det jo ikke tilfeldig at nettopp Mac Davis har gjort en innspilling med In The Ghetto. Det nemlig han som har skrevet sangen. Men vi må jo si at hans versjon har vel kommet litt I skyggen av Elvis sin innspilling. Det var 1969. Nå skal jeg til en låt fra 1975. Det Donna Summer, Love to Love You Baby.

var i 1959, nærmere bestemt august, at Isley Brothers ga ut låta Shout. Det er mulig du også husker en annen versjon. Lulu ga nemlig ut sin versjon i 1964, og gjorde det ganske bra med den hun også. Den neste plata jeg skal spille nå, den med Dave Clark 5, og heter Over and Over.

and Over, det var en stor suksess for det brittiske bandet The Dave Clark Five I USA. Hjemme I England, der var det størselige greier. Det var sånt som hendte, og plata den kom ut I 1965, og da det jo veldig mange britiske band og artister som gjør det bra I USA. Det gjaldt altså også The Dave Clark Five. 1965 var det, da kan vi like å ta ei til da fra 1965, med Gary Lewis and the Playboys, Count Me In.

Den 8. mai i 1965, da lå denne låta på andreplass på Billboard Hot 100-lista. Da var det den eneste amerikanske låta blant topp 10. Resten, det var britter eller fra andre samveldestater. Da kan vi si at de klarte å slåss godt mot den britiske invasjonen, i hvert fall akkurat da. Jeg har en svensk plate klar her nå, ja. Den med Anna-Lena Löfgren, Måndag, Måndag.

Det var ganske vanlig på 60-tallet at både svenske og norske artister ga ut sine versjoner av populære låter. Denne Monda, den kjenner du sikkert igjen med The Mamas and the Papas og Monday, Monday. Og så var det en etterhvert ganske kjent svenske som satt seg ned og lagde en svensk tekst. Det ble vel en oversettelse. Og mannen bak den svenske teksten, det er i hvert fall Stikkan Andersson. Det var i 1967 at Anna-Lena Løvgren kom med sin versjon, året etter at The Mamas and the Papas hadde originalen. I 1967 så kom The Association også ut med sangen Windy.

Windy med The Association. Det var vel nærmest lyden av sommer I USA I 1967. I Norge så ble de liksom aldri noe grei på det, selv om det var en megahit de fleste andre steder rundt omkring. Neste låta, den nok litt flere steder som den slo gjennom. Det var Wings, altså Paul McCartneys gruppe etter The Beatles. Sangen Listen to What the Man Said.

listen to what the man said med The Wings, som vi hørte her, skrevet av Paul og Linda McCartney sammen. Nå skal jeg spille en debutsingel. Det var jo det da den kom I 67 I hvert fall. Det med Gary Puckett and the Union Gap. Titlen Woman, Woman.

Woman, Woman, den ble en kjempesuksess med en gang. Og det ikke verst til å være en debutsingel. Tredjeplass på Cashbox Top 100. Fjerdeplass på Billboard Hot 100. Og det skjedde i starten av 68. Plata den kom i 67. Og så en liten sånn en passant. Det studiomusikerne som spiller her, de kalte seg The Wrecking Crew. Da har jeg liksom, det flere plater jeg har spilt i dag hvor de har vært viktige. Og jeg lurer på om denne gjengen i Vaselina, når de startet opp, så var jo det flere deler. Blant annet så var det en del av Vaselina i starten som kaltes Mannskore Vrakpant. Jeg lurer på om dem inspirert av denne gjengen jeg, som kalte seg The Wrecking Crew. Ja, det var et lite sidesprang. Vi får komme oss tilbake på dagens plateliste. Og der står Chicago nå, med ikke helt ukjente If You Leave Me Now.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å, for hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varu, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på russen! Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på russen!
3: Ja, men det er godt til 400 meter. 25 passerer.
2: Ja da, veldig bra. Holder den.
4: Thomas passerer 200 meter. 205,4. Har 35,3 i rulli. Da har fått 7 timer foran rulli. I 4 rulli i rulli. Da har 8 rulli foran rulli.
2: Fortsetter.
3: 100 meter. Anne Winter. 2,47 blank, 86 spennende rundetid, og 1,1 foran henne.
4: 2,40,3, 34 rundetid, og 1,9 foran henne.
2: Fortsetter!
3: Og matten må vi bare gå til 1 sekund på.
5: Tror du, Nisena, vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap?
6: Ja, det tror jeg kanskje er litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte er spesielt med et land, at det er liten konkurranse for å annen vinterdøtt, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det er 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det er avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere av fra hvordan nederlenderne ser skøyteløp, det er klart.
7: Hjertelig velkommen til 200 vekkmenn, og den du hørte, den stemmen er godt kjent i skøytemiljøet, Nils Einar Aas, som i dag president. Og for en god del år siden, da jeg også jobbet en del med han, da var han generalsekretær, og så har han selv vært aktiv skøyteløper. Det godeste ni ser der. Jeg ser på, dette her et opptak, ja, det er noen måneder siden i hvert fall. Jeg ser på kalenderen min, min lille kalender, og vi nevnte også sist gang at det er altså ISU-kongress 10. til 12. juni. Fra onsdag da til fredag, og det ble spennende å høre hva som har kommet ut av det, den kongressen, for vi er blant annet veldig opptatt av økonomi, som kom på diskusjonsplan etter at vår mann hadde tatt opp, og det blir jo en av de sakene som, etter hva jeg forstår, på generalsekretæren, av de som blir tatt opp og blir en avgjørelse på. Tidsmessig og sånt, så vet man jo ikke, men vi får en rapport fra Jarle Blindheim, generalsekretæren.
8: Nei, altså vi vet jo at det kommer til å skje en del nå i internasjonal skøytesport i årene som kommer. ISU ønsker å utvikle sporten kommersielt. De investerer mye i sosiale medieplattformer og medieplattformer generelt, blant annet for å nå ut til de nye. Og så vet jeg at de har et fokus på å skape et bedre TV-produkt. Og det gjør at de kommer til å prøve litt nye ting. Sånn som jeg har oppfattet til nå, og jeg tror det egentlig er rett, så skulle man i utgangspunktet ha 4 fellesstarter i år, men hvor en av de fellesstartene blir gjort om til såkalt pack race, hvor man kjører 6 heat, hvor man konkurrerer, hvor vinneren går videre, og så ender man opp i en finale med de 6 raskeste løperne, som bygger på noe historikk fra tidligere som jeg kanskje ikke var klar over før jeg kom til kongressen. Men man prøver å teste ut nye ting. Det er også signaler på at man kommer til å teste ut 100 meter i verdenscupen i år, i stedet for en av sprintene. Sånn at det testes ut nye konsepter med fokus på å nå litt yngre publikum, men også for å prøve å utvikle TV-produkter.
7: Veldig spennende.
8: Ja, spennende. Og så tror jeg det at det kan komme noen endringer som kommer til å gjøre litt vondt for noen av oss, men jeg har troen på at det gjøres med de beste intensjoner.
7: Så totalt den kongressen som dere hadde, er du fornøyd med den?
8: Ja, jeg er definitivt fornøyd. Og så oppsummeringen er jo det at vi fikk signaler fra ISU om at de var klar over at prosessen frem mot de nye regelendringene som er vedtatt og sånne ting ikke var bra nok, og at de ser at det må justeres. Og så er jo det spennende å se på en måte hvordan det følges opp. Noen viktige signaler for oss kom jo også i forhold til oss som arrangører av internasjonale konkurranser, at ISU ønsker å komme inn og ta en del av risikoen sammen med oss. Nå har jo vi erfaring med verdensmesterskap som har gitt bra inntekter til norsk skøytesport, med gode resultater, og så har verdenscupene vært litt mer krevende, og i noen ganger har vi også til og med tatt penger på det, sånn at det at ISU nå på en måte ønsker å gjøre kaken større rundt disse internasjonale konkurransene, det er vi veldig glad for. Og så er det, de må jo legge handling til ordene sine, og det vil jo de neste 2 årene vise.
7: Noe som flere venter på, når kommer terminlista?
8: Vet du hva, jeg tror at terminlisten faktisk blir publisert om ikke så veldig lenge, hvis ikke han er kommet ut akkurat nå allerede.
7: Ja, det er bra.

0: Det er ingen som
1: Til å trøste alle mann.
2: Det er bra trøste.

Da hørte du en gammel slager fra skøytemiljø, altså fra Nordre Sving. De var jo kjent for masse andre ting, men de hadde også skøyter innabords. Og her, vi må jo tilbake til en gang Bislett var skøytestadion. Ja, det jo litt nostalgi innimellom. Ikke rent lite heller i skøytesporten, og noen mener kanskje også det, ja. Litt for mye innimellom også, men en sjelden gang, og skru tilbake til riktig gamle tider. Vi håper jo også, vi har sagt om dette her, at vi kanskje kan få is på Bislett stadion, altså for å da å lave et World Cup, eller mesterskap er det vel, aller helst, som vi hadde i Amsterdam, hvor Sverre Lunde var så uheldig å falle fra førsteplassen. Det kommer jeg helt sikkert tilbake til igjen, og, for det har jo vært på agendaen en stund nå, så vi veldig spente på det. Som vi snakket om sist i 200 vekk menn, så har det jo også kommet nye satser for skøyteløperne. Det får vi ta mer etter hvert. Men det i hvert fall en god bedring fra det som har vært. Og det var jo alt for dårlig. Så da kan man se for skøyteløpernes del en litt lysere fremtid i møte rent økonomisk. Og det var jaggu på tide også. Men som sagt, mer detaljer og sånt vil vi ta etter hvert. Det mange ting man kan si om Instagram og Facebook og alle disse sosiale mediene, men det kan jo være noe spennende og morsomt å se, litt avhengig av hva du har interesse av, og vi skøytefolket fikk se Bjørn Magnussen. Da måtte jeg le når jeg så det. Han sto på en sånn treningsplatting, sikkert i et studio, treningsstudio, og så var det noe han danset etter noen lyder. Så det var jo, og så han var god til å danse også, og det var jo veldig morsomt å se. Ellers så har jeg etterlyst en rapport fra Bjørn Magnussen om hvordan han har det der nede i Nederland. Om det har stått til hans forventninger den tiden han har vært der. Det er jo snakk om i hvert fall noen måneder nå. Han dro vel ned i skal jeg se om det var da. Jeg har vært nede et halvt års tid eller noe sånt. Så det var ikke så lenge etter at sesongen var avsluttet i fjor, sånn var det vel. Ja. Men det veldig positivt at han prøver ut dette her, og som sagt, så han ble veldig nysgjerrig på oss å vite hvilke resultater han har fått, som det blir jo målt sånn underveis. Det store gjennombruddet hans var jo han gikk under 34 blank. 33,90, var det 99, var det det? Jeg lurer på ikke hva det er, rett under 34, men det er jo omtrent som å, ja, nå verdens høyeste topp, det er vi, som for en skøyteløper. Det er stort, det er et stort skritt, bitte litt tid, men et stort skritt for en skøyteløper. Så, som sagt, er det noen som, jeg har også etterlyst et telefonnummer hos skøyteklubben hans, Falke, men jeg har ikke fått noe svar tilbake. Det hadde vært veldig moro med en prat. Og ellers så var det veldig moro, apropos den søndagen, den der dansen hans. Men jeg får litt informasjon om hvordan det har vært, og kanskje også flere vil prøve seg en treningstid i et nederlandsk skøyteklubb. Det jo flere av de. Det Esselt, tror jeg, som Bjørn Magnussen i. Men det er sikkert en nyttig
erfaring og opplevd og sånt.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 23.

0: Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Bisatia i Hamar.
1: Ja, det blir en del reprise på denne tiden. Men det nærmer seg, det er jo allerede høst, så skøytesesongen er ikke så veldig langt unna. Og da blir det noe annerledes. Men vi har jo fått høre to av de fremste i ledelsen i Skøyteforbundet. Generalsekretæren Jarle Blindheim, og ikke minst da han med kanskje mest lengst fartstid av de alle, Nils Einar Aas, som i dag er president. Og vi hørte også da B.B. King, og han er, om du ikke visste det, en av de store i bluesen. Han spilte vel en blues til nesten han hadde sin siste dag. Og bluesen var hele hans liv, for B.B. King. Som jeg selv har hørt, i hvert fall en gang, og det var ikke på noen bluesfestival, det var en jazzfestival i Molde for lenge siden. Skal vi se, hva er det vi etterlyser stadig innslag fra våre lyttere og på 200 vektmenn. Alle har et eller annet på hjertet som de vil fortelle om, og vi er veldig glad for å ha noen innspill. Og da tar du bare kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F-er, altså uten tårnet, altså Eiffel at online.no. Det er masse å ta tak i bedrende skøyter, og vi er jo først og fremst da det er som hurtigløp og skøyter. Kortbane har kommet for fullt, som vi så på oversikten over løp i kommende sesong. Og der er det også junior, selvfølgelig. Så og så er det kunstløp også, så det er veldig mye, men vår satsingsområde er jo alle først og fremst da på hurtigløp og langbane, men kikker også litt mer opp kortbane, og vil gjerne følge litt mer på kortbane i tiden som kommer. Det er jo, som vi har sagt flere ganger før, muligheter for at noen kommer over fra kortbane til langbane, og omvendt for den saks skyld. Og det er en litt annen måte å løpe på. Enormt krappe svinger, stor fart, veldig tett på hverandre. Jeg kjenner ikke så godt til om de må nesten polstre seg litt, for det kan veldig fort skje ulykker når det går så stor, i så stor fart, så krappe svinger og så tett på hverandre. Så men det er ting som man må finne ut av når man nærmer seg emnet kortbaneløp, og det er jo ingen tvil om at det er mye av fremtiden, for det vokser. Det blir stadig flere løpere i kortbane enn langbane, tror jeg. Det kan virke sånn i hvert fall. Det er nytt og spennende, så ja. Så vi får følge utviklingen, men langbane vil selvfølgelig alltid være der. Om det er sprint, mellomdistanse eller 10.000 meter er vel ikke helt hva det var. Det er vel sikkert og heller ikke sammenlagt løp. Har du en all-round mesterskap, så er det jo nesten som en sånn som det er på friidrettsbanen, femkamp eller mange kamp. Og det er liksom i hvert fall de aller fleste vil ha det beste av alt, Altså der hvor det går fortest, og der det mest spennende. Og sånn det jo blitt i, siden enkelt distanser har blitt mer og mer populært i forhold til sammenlagt. Det bare en utvikling som kommer til å fortsette, så det må vi bare innse. Da tar vi litt grann mer musikk, og ja.

Du hørte to storheter i bluesrocken, eller ja, kanskje mest blues, men det var snakk om selveste betalt, og vi kommer til å avslutte nå 200 vekkmenn, men er tilbake om en uke. Og husk, gå inn på 200vekkmenn.no. Der ligger masse program og skøytestoff. Jan Christian Nordahl, takk for seg. Og håper at du får en fin uke. Kanskje med litt skøyteunderholdning. Selv om det off-season forløpig. Men det går an å se mye reprise. Og det man også flinke til i skøytesporten. Vi avslutter med et dikt som jeg skrev for ganske lenge siden, og det var jo, ja, hvis vi ser tilbake i tiden, så det enda noen som driver med å samle på frimerker. Men jeg husker godt at man brukte det som en fleip, bli med hjem og se på min frimerkesamling. Det det som utgangspunktet for dette diktet. Så det avslutter vi 200 vekkmenn med. Vil du oss nå? Telefonnummer. Eller med SMS 90 88 44 38. Ha det godt. Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk, at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant. I natten, retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Den norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene I livet. Vi ønsker å møte folk I hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Hør hva som skjer.
5: Du lytter til Radio Modum.
6: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
7: Lørdag 26. Og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953. Altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
8: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag.
9: Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner.
8: Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: De neste 2 timene, cirka 1 time og 53 minutter, for å være litt mer nøyaktig, så skal du nå få høre opptak fra Radio Modum sin jubileumskonsert del 2, som vi hadde på Folkvang Samfunnshus søndag den 26. april. Vi har jo hatt 2 konserter nå i forbindelse med Radio Modums jubileum. Vi har jo markert et ekstra nå i dette 10-årsjubileet vårt, og i september i fjor, den 28. september, så hadde vi jo den første jubileumskonserten. Men vi hadde også en til, og det var søndag 26. april, og den får du nå muligheten til å høre her på radioen, for deg som ikke fikk hørt og sett og vært med på å feire sammen med oss den søndagen 26. april. Så nå skal du få høre dette her, hvordan det hørtes ut på konserten. Det blir jo ikke akkurat identisk sånn sett, da, for det er jo noe helt annet å være til stede live, men uansett, nå får du i hvert fall muligheten til å høre de artistene som var med og ville da støtte radioen i forbindelse med jubileet, og være med og feire litt også. Og de du nå får høre nå de neste 1 time og 53 minuttene, det er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Osmund Jahr og André Runkes. Så er det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, med Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datteren til Kate Gullbrandsen. Så er det videre Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen og Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de som var med og sang for oss i forbindelse med jubileumskonserten del 2. Og i tillegg så var det også en konferansier som vi hadde, som sydde det hele sammen og pratet og presenterte de artister og gruppene som var med på konserten, og det er Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre. Så det er det du får muligheten til nå, å nettopp høre konserten våres på radioen. Så nå skal vi sette deg i gang, så jeg vil si bare god fornøyelse. Her kommer Radio Modums sin jubileumskonsert del 2, som vi hadde altså på Folkvang Samfunnshus søndag 26. april. I anledning altså Radio Modums 10-årsjubileum, som nå går på tampen av det også jubileumsåret. Så helt på slutten nå så får du høre dette, og si bare god fornøyelse.
2: Radio Modum.
3: Tåler vi å begynne 3 minutter før tida, dere? Først så er det en ting jeg gjerne vil minne folk på, og det er, kan dere sette av telefoner på lydløs? Fordi at etter jeg passerte 29, så tar jeg så lett at jeg detter ut, hvis jeg hører lyder som ikke skal være der. Jeg vil ønske dere alle hjertelig velkommen til jubileumskonsert del 2 til Radio Modum. Det var veldig godt å se at det var så mange som har tatt turen, og jeg tror dere har veldig mye å glede dere til i dag. Masse flinke artister. Så må jeg ha jukselapp, det har også litt med alderen å gjøre, men først i dag så er det Modum Kammerkor som skal opptre for dere. Jeg skal si bare kort litt om dem. De ble stiftet i 1983 og er et blandet kor med 24 sangere. Leder er Ingrid Røste, og musikalsk leder er Live Bjerke. De har et veldig allsidig repertoar, og hvis det er noen som føler at de har veldig lyst til å begynne å synge litt, så ønsker de seg gjerne nye medlemmer. Kammerkoret, de øver hver tirsdag på Vikersund Menighetssenter fra klokka 7 til 9:30. Først i dag så skal vi høre Signum. Det er en tekst på latin, og en hyllest til liv og kjærligheten. Den er fra 1500-tallet av en komponist som heter Susato. Så kommer det med Nocturne fra Evert Taube og Kjærlighetens tid av Benny Andersen. Det jeg også vil opplyse om, det er at det er ikke så lenge til de skal ha neste konsert, og det er i Olavskirken 13. juni klokka 4. Og den skulle vel dreie seg om en hyllest til alle idoler gjennom tidene, var det ikke så? Så det er bare å notere det i boka. Men kos dere, ta godt imot Modum Kammerkor.

Ja, det var vakkert. Den neste som skal spille litt for dere, det Steinar Strøm. Han fantastisk på hardingfele. Ordentlig folkemusiker. Steinar, han kan ikke eneste note. Han har lært seg alt på gehør. Han har lært mest av Nils Stubberud, sier han, fra Sigdal, men han har også vært elev hos Sigbjørn Bernhoft Osa på Voss. Han har vært instruktør, lærer, ja, til og med i Spania og elever i USA og Japan. Steinar, han står bak 2 CD-utgivelser. Den siste kom nå i april. Og ikke bare det, men noen hviska til meg at han faktisk hadde fått positivprisen også nå i mars. Steinar, han skal spille Reiseslott fra Sigdal, og så skal han spille Vikersundvalsen. Og til slutt Fossegrimen. Ta godt imot Steinar da, dere.

Ja, jeg begynte med en reiseslott, og reiseslott det jo ble brukt for å reise fra en festgård og til kirka. Hallingfjella fikk jo ikke lov til å komme på innsida av kirkegårdsmuren, så derfor så måtte spellemannen og han sitte på, vente på utsida. Mens for eksempel brudefølget var inne I kirka, så da brukte de disse slottene til å reise. Og senere så det flere steder endret navn fra reiseslott til brudemarsjer. Men I Sigdal så vi fortsatt valgt å kalle det reiseslott. Det neste jeg skal spille en vals som jeg måtte jo ned til Modum og finne en slott der også. Og det en vals som heter Vikersundvalsen, som Gunvald Vindåsen kom med. Og kjent for å være en litt teknisk vanskelig støkke, særlig for de som spiller på Hallingfjella. Så jeg skal spille Vikersundvalsen.

I dag så finns det kulturskolor, men før da de skulle lære å spille fele, så var det enten å gå til en, som var da jeg var faktisk også, at man måtte gå til en annen spillmann for å lære, og da lærte man bare til gehør. Og før den tiden, for hvis du skulle bli veldig god, så måtte en besøke Fossegrymmen i Fossen. Og for å få audiens hos han, så måtte du aller helst gå til naboen, stjæle et spikerlår, heva i fossen en torsdagsnatt. Første natta, da fikk du høre en spille. Andre natta du gjorde det, da fikk du lære å stemme. Tredje natta, da fikk du lære å spille. Og da ble du visst god til å spille. Men hvis du var en slik en som åt og lasse spikket av spikerskinka, da, så det merket Fossegrimmen, og da straffet han deg, og ikke bare at du ble, ikke lærte noe, men da straffet han deg på en sånn måte at det ble kallet for rakkelspillemann senere, og det var nok ikke noe som man kunne skryte om. Så jeg skal spille Fossegrimmen til slutt.

0: Så dere, gjør vi klart til å ønske velkommen til fire staute karer som har drivet med musikk mesteparten av livet, men i bandet Retro så har de vel spilt sammen i 10 år, stemmer ikke det? Jo. Og det Morten Kaspersen, Åsmund Jahr, Terje Tandberg og André Romkes. De spiller tre sanger for dere, dem også, som dere sikkert kan både trampe med på og synge med på. Jeg regner med dere kan dem, har hørt dem før alle sammen. Det første ei krasafaren Steinrup fra Hellbillies. Så det Bye Bye Love, Everly Brothers. Også If You Think You Know How To Love Me av Smokey. Så da bare kose seg dere. Feil rekkefølge, de har sagt feil til meg. Dere kjenner dem igjen sangene når de kommer, tenker jeg. Ta godt imot Retro da, dere.
1: Ja, altså vi Retro. Vi kommer fra Viksjøen, fire eldre karer som spiller litt gammelmusikk. Men vi spiller jo 50, 60, 70, 80, 90-tals musikk. Og vi skal ta tre låter her i dag som et snitt av det vi vanlig spiller. Og den vi først skal ta, den fra 70-tallet, det fra Smokey. Den heter If You Think You Know How To Love Me.

Is now big up for anyone, and I'm sure of ABS. Men det er altså da en spengel. Og da har vi kommet fra til den siste låten. Krasefaren Steinbund, den fra 90-tallet. Nå skal vi helt tilbake til 57, hvor en gruppe som kaller seg for The Everly Brothers, den kalles for Bye Bye Love, og der er det lov til å være med og synge på refreng og gjerne klappe.

0: Ona ben bari ja, men er Sevje i godt voksne klær etter her også, gitt. Den fikk I gang stemningen både på bakrommet og her, hørte jeg. Mens den rødde litt, så skal jeg si to ord om den neste som skal opp og underholde dere. Det Kate Gulbrandsen. Hun har med seg en pianist, Terje Gulliksen. De fleste av dere har vel hørt om Kate Gulbrandsen. Hun vant Melodi Grand Prix den gang det hette I 1987 med sangen Liv. Men var det fælt da? Ja, det var noe så voldsomt. Kate, dere vet så mye om henne, jeg kan ikke fortelle hele livshistorien. Men etter Kate, jeg skal ta det mens den røver litt, så kan jeg si kort at etter henne så får vi 30 minutters pause. Da kan dere strekke litt på beina, handle litt kaffe og kaker, og venneforeningen klar for å selge dere både karameller og småkaker og litt forskjellig. Og så vil jeg også si at alle artistene som stiller opp her I dag, de gjør det gratis for Radio Modum. Vi vil jo gjerne beholde Radio Modum, de fleste av oss, så jeg veldig glad for dere som kommet for å høre på. Så da var jeg... Nei, men du ikke ferdig enda?
1: Ja,
0: Da skal vi ikke holde dere på pinnebenken lenger, da Kate klar. Hun begynner med... Så god når du, eller god når du smiler, heter jeg første. Og så se solen. Og så gleder vi oss til igjen å høre mitt liv. Ta godt imot, Kate Gulbrandsen. Og Terje Gulliksen.

0: Ja, har dere fått I dere kaffe og litt å bite I? Supert! Da vi klare for å gå I gang igjen. Vi har noen artister igjen som har lyst til å glede dere litt ekstra I dag. Den neste som dere skal få høre på, det Alexander Corneliusen. Han har artistnavnet Cornelius. Han lokal, han har sunget siden han var barn. Han har også opptrådt mye, mye lokalt. Han har fått sang av undervisning av lokale lærere, kulturskolen, folkeskole, og han holder nå på å ta en bachelor I musikk. Han også frilansartist. Da han gikk på Ansgar Bibelskole, eller han vel der kanskje enda, da startet han I hvert fall å opptråde sammen med noen kompiser som kallte seg The Chapels. Da var de med I Norske Talenter, og kom faktisk på fjerde plass. Så han leker ikke butikk, dette I 2019. Alexander, han vil synge tre sanger han også, den ene heter L-O-V-E. Jeg måtte spørre, for jeg tenkte, det lov, eller det L-O-V-E? Og så det My Funny Valentine, og I'll Never Find Another You. Så, ta imot Alexander da, eller Cornelius.
1: Tusen takk. Siden vi I de moderne tider, så blir det litt... Jeg har med meg musikken på PC, så får vi se om teknikken med meg I dag. Starter med L-O-V-E av Nat King Cole.

Tusen takk. Jeg startet med den fordi at jeg gikk på kulturskolen her i bygda for noen år tilbake. Og da ble jeg introdusert for blant annet jazz. Og så kan jeg nevne at før det så spilte jeg inn en sang, et par låter, når jeg var liten. Det var i 2007. Da var jeg i studio til Harold Rasmussen, som dessverre gikk bort her tidligere. Men den gang han jobbet i radio R35, så ble de to låtene spilt på radioen der noen år. Og det er blant annet derfor at jeg er med her. Jeg synes det er morsomt å bli invitert og kunne bli med her også. Og det var på en måte der min glede for musikk startet, og lysten til å kunne stå på en scene og kunne synge foran folk startet der, og så siden så har jeg gjort mye forskjellig. Og så ble jeg som sagt introdusert for jazz, som jeg har blitt veldig, veldig glad i nå etterpå, etter at jeg var på kulturskolen. Og det er blitt min sjanger, tradjazz. Og så videre så er en av de låtene som jeg har blitt ekstra glad i, er My Funny Valentine, av blant annet Chet Baker.

Tusen takk. Så det var My Funny Valentine. Og jeg prøver å være litt sånn freelance-artist på siden, og da som sagt, jazz en sjanger som jeg driver mye med. Men samtidig så driver jeg også med flere andre sjangere. Og blant annet også det man kaller for vintage pop og vise. Og så har jeg også drevet med litt musikal og rock og litt sånn forskjellig annet. Men det som sagt av pop og vise som og jazz som mine sjangere som jeg gjør mest av. Og en låt som jeg blant annet litt glad i der, det en låt av The Seekers, som det siste låtet jeg skal synge. Og den heter I'll Never Find Another You.

0: to synthesize.
1: Det er så godt å se at det kommer en ny generasjon med flotte musikere fra Modum. De neste også av den yngre guide. Tre fantastiske flotte jenter som kaller seg for Lavender. Nå må jeg sjekke navnet da. Sandra Syversen Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Disse tre jentene de har deltatt på VG-lista Top 40 fest og julekonkurransen i 2024, hvor da kom til semifinalen. I fjor, 2025, så var de med på The Voice på teamet til Josef. For de av dere som ser på det, så har dere kanskje fått med dere det. De kom ganske langt og fikk vist seg fram til veldig, veldig mange. I dag har de lyst til å komme hit og vise seg fram for dere. De skal også ha tre sanger, Before He Cheats, Iris og Mirrors, og det de samme tre de hadde i The Voice-duellen. Så ta imot jentene fra Lavender.

Tusen takk. Vi er da Lavender, og dette var Before It Sheets. Må også si at det er utrolig hyggelig å kunne synge her for dere i kveld. Koser dere dere fortsatt? Ja, så bra. Nå skal vi synge en sang som kanskje mange av dere har hørt før. Den heter Iris, og vi synes den er kjempefin. Her kommer Iris. Iris.

Tusen, tusen takk. Dette var Iris av Google Dolls. Nå skal vi ta vår siste sang, som Mirrors av Justin Timberlake. Denne låta sang vi i duell på The Voice, så vi synes det veldig gøy å synge den litt til. Nå tar vi en litt roligere versjon bare.

0: atrás.
1: Da har vi Alexander skal stille litt igjen med Tone Martha Eriksen. Tone Martha kjenner dere vel kanskje de fleste av dere. Hun driver Eriksen musikk, hun skriver egne låter, hun spiller og har spilt på alt fra kjelferie til begravelser, så det ganske vidt sprekter. Nå skal de ta et par sanger sammen. Og så tar vi resten derfra. Det blant annet Lys og varme, og der det vel kanskje noen av dere som kjenner igjen den. Og For vår jord. Vær så god, Tone Martha.

du. Jeg forteller at jeg og Alexander, vi har jo sunget sammen i, på konserter tidligere, på julekonserter, og så fikk vi en, en oppgave i påsken, da sang vi begravelse, og da sang vi den sammen, og så tenkte jeg at den gikk jo bra, så da sang vi singen her. Ris og vannet.

0: Sorry, Sabir. Ang maming gabi, eh. Wala mitang school lang, ma'am.
1: Da skal Tone Martha ta dere med gjennom noen sanger til. En hun har skrevet selv, og noen som har lånt til andre. Og så har dere jo fått et ark utdelt, som hun da avslutter med, som dere kan være med å synge med på. Så har noen ord jeg skal si selv også, så da kan jeg få lov å introdusere sangtitlene sine også. Og så håper jeg alle blir etter Tone Martha er ferdig, for da skal det skje litt mer fra scenen. Henrik har blant annet en liten oppmerksomhet til alle som har opptrådt, som takk for at de stilte opp. Og så skal det skje et par ting til, så ikke gå med en gang, fordi Tone Martha er ferdig med sine nydelige sanger.
2: Ja, som dere ser så kommer det en ung mann på scenen her. Så er det retro. Jeg skjønner at Terje Tandberg, han og jeg, vi spilte da i et ABBA-band. Og vi fant ut at det var i 2004 eller 5 eller sånn, og det er da 20 år siden nå. Datteren min ble jo født på den tiden, og hun er voksen dame nå. Men så var det sånn at de jeg spilte med, de kunne ikke. Og så var det en bassist ledig her, som tok på seg jobben. Så nå skal vi synge Make You Feel My Love. Adele kunne ikke komme, så vi må ta med dem. Thank you.

Det er noen som har hørt den før, det er litt hyggelig, så tenkte jeg ikke at jeg må si. Nå skal jeg synge Imagine, jeg tenkte at den er jo kjent, så hvis dere kan den, joho, så er det bare å være med.

Og nå skal dere få være med å synge. Nå skal dere ta fram det arket dere har. Det rene sangkaféen, dette her. Vi skal synge en sang som jeg synes veldig fin. Jeg jo veldig ABBA-fan da, i likhet med halve Norge. Så da tenkte jeg, siden Kate sa at hun ikke hadde lyst til å avslutte konserten, som jeg hadde tenkt, så sa jeg, ok, da får jeg synge. Thank you for the music, med dere. Jeg må bare fortelle det da, at jeg har jo et firma som heter Eriksen Musikk og Pedagogikk, og vi skal ha en ABBA-konsert 27. mai. Sa jeg det, eller var det stressa nå? Nei. Klokka 7, Kongsrud Grendehus. Da kan dere sikkert være med å synge, dere kjenner masse ABBA-låter. Jeg har med elevene mine og meg selv på pianoet mitt, og litt playback. Så i dag blir det litt playback her også. Det er lov å jukse litt.

0: meg igjen nå? Begynner du å bli lei nå, eller? Skal gjøre det kort. Radio Modum har jo en venneforening som står på. Det helt ufattelig hvor de står på for å få inntekter inn til radioen. Og der har vi et par stykker som vil si et par ting. Det første Grete. Så Henrik, hvis du kunne tenke deg å komme opp her en tur, så hadde vi blitt glad for det. Klapp for Henrik av dere, han litt beskjeden. Og så klapper vi fram Grete. Ja, du må stå litt i nærheten da. Sånn.
1: Ikke gå med noe. Du skal stå her, vær så snill. Henrik, jeg vil gjerne takke deg for den jobben du gjør som konferansier. I fjor. Ja, du konferansier, vet du. I september i fjor, og det var veldig naturlig for oss å spørre Nina igjen, Henrik. Du gjør en kjempejobb. Og da jeg ringte deg, så var det ja med en gang. Tusen hjertelig takk skal du ha.
0: Tusen takk. Tusen takk for at du vil ha meg, sier jeg da. Og så, etter, har du litt mer du skal si?
2: Ja, ja.
0: Ja, nei, det var vel...
2: Don Martha, kan du komme hit?
1: Det er hjerteligst for det du gjør for radioen. For to konserter nå, og så vi hadde aldri greid å få dette her til, hvis ikke det hadde vært for deg. Så skulle jeg liksom prøve å ringe noen jeg da, for å få noen artister. Så jeg ringte Klet, og så, nei men jeg tar jeg, sier Tone Martha. Og har holdt det hele i gang. Vi har hatt noen møter, og veldig godt samarbeid har vi hatt. Tusen hjertelig takk skal du ha. Og blir det noen flere konserter, så ringer vi.

0: så har Ann-Kristin lyst til å si et par ord også, så dere må være
1: litt ferdig også.
0: Nei, men i jøsse, mamma.
1: Jeg blir helt satt.
2: Nå det Henrik Nikolai. Jeg må takke for all den jobben du nedlegger for Radio Modum og for lytterne våre. Det ikke noe 9-4 jobb. Det hender vi ringes, og jeg kan ringe både 10:30. Nei, jeg på radioen. Jeg jobber på radioen. Du innmari dyktig. Det skal du ha. Og når vi ute på stands og sånn, så får vi masse flott tilbakemelding. Både musikkvalg, programmer. Og du sier det jo mange ganger, du hadde jo aldri greid det uten de fantastisk flinke medarbeidere du har. Og det har du også. Når jeg snakker om stands og sånt nå, så jo jeg så heldig. Vi har jo en fantastisk flott venneforening. Tre av dem her i dag. Det Gerd og Venke og Ann-Kristin, som står på stands og ute på når vi har markeder. De med. Og det som litt gøy da, for jeg har lest vedtektene deres, og der står det at dere skal støtte Radio Modum økonomisk. Og det gjør dere til gangs. Det ikke få gaver vi har fått, Henrik, av den gjengen der.
3: Nei, det bra.
2: Fantastisk. Jeg synes dere fortjener en bra. Så har jeg lyst til å si en ting, det ikke sikkert du liker det, men på vårmarkedet nå, forrige helg, på søndag så kom det en representant fra en annen lokalradio, og så sier han hadde blitt spurt om hvem som var forbildet hans. Og så sier han, altså de forventet vel at jeg hadde sagt P4 eller en av de store radiokanalene. Men han svarte, det Radio Modum og Henrik Nikolai. Jeg sier veldig mye, Henrik. Det beinhard jobbing, både for deg og for oss som rundt og prøver å få inn penger. Bare, jeg har ikke gått gjennom hele regnskapet og sett, men bare for å leie tre sendere, så det 130 000-140 000 i året. Tono, Gramo over 100 000. Så, og det bare to. Det enormt dyrt. Men når vi ute, så har vi jo noen trofaste som kommer og kjøper bokser, de kjøper lodd, og de, ja, altså, det helt enormt hvor mange av dere vi møter, og som nedlegger en del penger. Hjertelig takk skal dere ha. Så klapper jeg. Og så det jo råd til, vi har jo vært mye ute på i marka, og mange vil bli kjent med etter hvert. Det jo innmari gøy da, som jeg har fått et veldig godt forhold til, og mange av dere. Og Henrik, det ikke bare radio, nå skal du være klart ferdig med nå.
0: Ja, det er.
2: Når vi ute på stand, så møter du alltid opp på markeder, i butikker, nå skal vi få glade av 9. mai. Du møter opp på alt som Tusen hjertelig takk for godt samarbeid, og for den enorme innsatsen du gjør for radioen.
3: Da må jeg takke for samarbeidet, ja, også.
2: Vær så god.
0: Da skjønner dere. Var det der eller der jeg var? Nå var det helt, ja. Ble satt ut, ja. Nå Ann-Kristin som skal være kjapt frid på.
4: Nå hadde du ikke ventet dette.
0: Men jeg liksom Grete. Jeg nødt til å ha manus. Det som Nina sa til det alderen. Og jeg jo en del mer enn 29 enn deg. Enn 29.
5: Amonus.
0: Kjære Henrik Nikolai. Vi i Radio Modum Sønneforening, vi gratulerer deg så mye med 10-årsjubileet, som var den 10. september i fjor. Men som vi fortsatt feirer. Nå blir jeg rørt, så nå får jeg sånn blod til halsen. Vi startet opp venneforeningen. Ja, men kan jeg viske ut? Ja,
6: ja.
0: Har dere fått med dere det jeg sa? Ja, nei. Kjære Henrik Nikolai, vi i Radio Modres Venneforening vil gratulere deg med så mye med 10-årsjubileet som var den 10. september i fjor, men som vi fortsatt feirer. Og vi jo ikke ferdig med å feire den før 8. september i 2026. Da går vi inn på det løftet året, da må vi slutte å feire. 10, ja. Ja. Vi startet opp Venneforeningen 4. mars i 2020. Siden da har vi hatt et godt samarbeid med deg og Radio Modum. Vi vet du setter veldig stor pris på den jobben vi gjør, og at du ikke tar det som en selvfølge. Du takker for hjelpen hver gang vi ute på stands eller hjelper til med markeder på radioen, og det setter vi veldig stor pris på. Hadde det ikke vært for deg og Radio Modum, så hadde heller ikke det vært noen Radio Modums venneforening. Og vi hadde ikke truffet så mange hyggelige mennesker når vi ute på forskjellige steds. Vi gleder oss hver gang. Vi vet hvor mye jobb du legger ned for at lytterne skal få så bra radio som mulig. Du jobber sent og tidlig. Og det ikke noe 9-4 jobb på deg, altså der det 24-7. Vi i Venneforeningen synes derfor at du fortjener en liten gave fra oss, og takker deg så mye for det flotte samarbeidet vi har med deg. Du skal få et gavekort på 1000 kroner fra alltid fra oss i Venneforeningen og en blomst. Og vi klare for 10 nye år.

0: Da er det hans tur. Ja, han liker seg jo best på radioen, men han slipper jo ikke unna nå.
1: Dette ikke det beste jeg vet, å stå sånn. Men jeg vil I hvert fall først og fremst få lov til å takke alle artistene og de som har vært her og opptrådt I dag. Så det har vært veldig, veldig bra konsert, så må gi dem en applaus som har stilt opp for radioen og denne jubileumskonserten. Og så en takk til alle fremmøtte her, alle som har vært med og overvært denne konserten sammen med oss, og også takke alle som har bidratt fra radioen, gjengen som sitter I hjørnet der, som har bidratt og hjelpet til med kantina og I det hele tatt nå med venneforeninga og... Ja, dere da. Du også. Og Nina Kristoffersen Varus, som har vært konferansier I kveld, har gjort den jobben nok en gang på en veldig fin måte, og også Tone Martha Eriksen, som har organisert hele og satt sammen med artisten og sånn, og det som Nina har sydd sammen da, og pratet og presentert de som har vært med I dag. Så veldig bra. Tusen takk til dere også. Og så har jo ja, 10 år med radioen, det har vært 10 år fine år, og håper på flere år også, så jeg må takke alle som har støttet radioen gjennom de 10 årene, så uten dere hadde det heller ikke gått. Så alle som støtter opp om radioen, enten det radio bingo, ja, betaler lytterstøtte, det noe jeg veldig kjærkommen, så det setter vi også veldig stor pris på. Ja.
0: Vil vi gjerne ha med alle som har bidratt med sang og musikk her I dag. Om dere kan komme opp på scenen, så vil gjerne Henrik gi dere en liten takk. Så gikk alle på en gang nå da. Kom igjen nå da. Ja, også dere som ikke har kjøpt bingo-blokker på en stund. Den der jackpotten møter på 30.000. Den har ikke gått enda. Så da det jo bare å løpe og kjøpe. Tusen takk for meg, dere. André må vi takke. Han har stått for lyd og lys, alt det som skulle sagt. Han har fikset alt at dere har hørt både meg og de andre I dag. Så han har gjort en ekstra innsats, så han fortjener også en applaus. Klokka mange. Dere var ikke kvitt meg ennå likevel. Det skal trekkes på inngangsbilletten. Der det en fruktkurv med litt forskjellig frø. Ja. Så fram med billetten, alle som har billetter. Så vi ser om det noen som får med seg noe litt ekstra godt hjem.
2: Henrik, trekker du?
3: Skal jeg trekke?
2: På inngangsbilletten.
0: Trommesolo, det sånn brrrr. Og trommisen står der, så må vi gjøre et ansvar.
3: C17.
0: C17. 1-7. Hvem det? Hvem I været? Der ja! Gratulerer!
4: Jeg har bare lyst til å si en veldig stor takk til Nina, hun konferansier, og André. Hadde ikke vært flem, så hadde det ikke blitt så bra I dag. Og Nina har finnet ut masse om oss artister, og vi har sendt til henne, og også ordnet veldig mye. Så. Men, og takk for at dere kom. God tur hjem.
5: I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev, etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
6: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
7: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
8: Du lytter til Radio Modum.
9: Radio Modum.
10: Hør hva som skjer.
1: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. på forhånd. Tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
10: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til programmet Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen, og her blir det forskjellig å høre på utover denne timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også i løpet av sendingen, så følg med utover nå. Vi starter med en gang vi, og det gjør vi med Maroon 5 og låta etter Love Somebody.

Det her var Maroon 5 og låta som heter Love Somebody. Neste vi skal ta en lytt til Dario G og Ingfrid Straumstøyl med Dream to Me.

Dario G og Ingfrid Strømstøyl var det her med Dream to Me. Vi fortsetter til Seb og Julie Bergan her med Always Will.

0: Det her var Seb og Julie Bergan med låta som heter Always Will.
1: Radio Modum.
0: Neste ut Climie Fisher med Love Changes Everything.

0: Det her var aha det med Crying in the Rain dere har hørt akkurat nå.
1: Radio Modum.
0: Nå det på tide å oppdatere VG-lista topp 3 igjen. Tredjeplassen denne gangen befinner De Lara seg med Himmelen brenner.

Delara var det her med Himmelen brenner. Andreplassen befinner Golf seg, eller Golfklubb som hun kalte seg tidligere, med Damn, du ser bra ut.

0: well.
1: Golf var det her med Damn, du ser bra ut. Da gjenstår førsteplassen på lista, der befinner Rockboys og Vinje seg med låta Håpløs.

0: Rockboys og Vinnie var det her med låta Håpløs på førsteplass. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her. Tredjeplass, der befinner De Lara seg med Himmelen brenner. Andreplass, Golf med Damn, du ser bra ut. Og på førsteplass, som dere akkurat har hørt, Rockboys og Vinnie med låta som heter Håpløs.
1: Radio Modum.
0: Neste ut i programmet her blir Griff og Sigrid med Head on Fire.

Der fikk dere Griff og Sigrid sammen her med låta som heter Head on Fire. Phil Collins ut her nå med låta som heter Two Hearts.

0: For de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe var det her med Karpe for Life. Sash og blå øyne kommer her med Together Again.

0: forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kapp Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Og med de tonene der, så var Thomas Nerosen på luft igjen med dansebandmagasinet Forsving igjen her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god danseglad musikk for deg, fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg har til og med en albumnyhet i dag, det er ikke så ofte for tida, men i dag skal jeg presentere et flunkende nytt album fra det danske dansebandet Kim & Hallo, som også er kanskje mitt største favorittband nede i Danmark, og det er ute med en meget sterk plate, så det bør du glede deg til. Kommer tilbake til det mot slutten, siste halvdel av sendinga. Det blir også nostalgihjørnet, hvor vi skal tilbake til debutkassetten til Trond Eriks fra 1987, og spille to låter fra det albumet. Først i dag skal vi til Sverige til et band som kalte seg Sivert Turells Orkester. Der var det jo Sivert Turell som var hovedmannen. Bandet var fra Hudiksvall, og Sivert Turell han var tidligere medlem i Sven Eriks under 13 år på 70-80-tallet. Sivert Turell, det har ikke gitt ut så mye plater, men det har gitt ut en singel og en EP. Jeg tror ikke det har gitt ut så veldig mye mer. Nå skal vi tilbake til 1989 og høre en fin sang som jeg alltid har likt, nemlig Lilla Frøken Sol, eller eventuelt bare Frøken Sol. Her er Sivert Turell.

Ja, noen steder kalles sangen Frøken Sol, andre plasser kalles den Lilla Frøken Sol, men det var i hvert fall Sivert Turells fra Hudiksvall som sang for oss der. Så skal vi tilbake til en gammel kassett jeg hadde i huset i samlinga mi. Det var i barndommen. Denne her kom ut i 1975 og inneholdt musikk med de tre dansebandene Jigs, Skytz og Seves. Bestisar 2 het kassetten. Den spilte om at jeg har fortsatt kassetten, men den er temmelig slitt i kanta, for å si det sånn. En av de mange fine låter på den plata, det var en kassetten da. Det var en sang med dansebandet Jigs som kommer her, og som markerer at sommeren er over og værst av det. Her er Jigs, det skal åter bli en sommer. En låt som er skrevet av en svensk flink låtskriver som heter Ingemar Felt.

Det var en nylig sang ifra Dansebanen Jigs fra 1975. Det skal åter bli en sommer. Så skal vi litt mer moderne dansebandmusikk. Nå skal vi til Stranda på Sunnmøre og møte PK Dansefolket. Og fra deres femte album, Bam Bam Bam, fra 2007, skal vi høre låta som heter «Ei vakker attityd».

Det var en vakker attityd fra PK og dansefolket. Så skal vi til selveste Kikki Danielsson, som ute med en single disse dager, men den gjør hun ikke alene. Den gjør hun sammen med en svensk artist som kaller seg for Zulo. Og hvem Zulo det har jeg null peiling på, men litt annen sjanger han driver med til vanlig enn det Kikki kjent for. Nå skal vi høre en single som Kikki og Zulo har laget i samarbeid, det spilt inn i samarbeid. Det en som heter Søren Karlsson som har laget den. Lurer litt på om Søren Karlsson kanskje er han som egentlig står bakom Zulo, men det er jeg ikke sikker på. Sangen kommer her, han kommer i hvert fall her og heter Samma skrot og korn.

samme skrot og korn het den sangen fra Kikki Danielsson og artisten som bare kaller seg Zulo. Og vi har nå kommet fram til nostalgihjørnet vårt, hvor vi skal tilbake til den aller første kassetten som dansebandet Trond Eriks ga ut i 1987. Det var min tidligere venn og kollega, venn og samarbeidspartner Per Jorn Skjærstad, som oppdaget Trond Eriks i sin tid, og var med og lanserte dette aller første albumet, Farvel Marita, som inneholdt 12 veldig fine låter. Noen kjente låter, noen litt mindre kjente. Du skal føre 2 låter fra denne plata i dag. Vi starter med en sang som handler om Eidskogen, som er hjembygda eller hjemtraktene til Trond Eriks. Dette er en norsk versjon av Lasse Stefans sin gamle Østerlensvisan, med norsk tekst, tamilitetene for Eidskogsvisan.

Det var sangen om den lille klokken som Trond Erik gjorde på sin aller første kassett i 1987. Så skal vi ha musikk fra 90-tallet. Vi skal tilbake til 1997 og plukke frem en plate fra det skånske bandet Pericles. Den plata het 50-50, og Pericles er et band som fortsatt holder på. De gir ut veldig mye musikk har gjort de senere årene. Det kommer stadig nye singler fra Pericles, og et og annet album dukker også opp. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av dansebandmannen Jan Svensson, som heter Pauline.

Det var Perikle som sang om Pauline fra et album de kom med i 1987. Nå tar jeg litt pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, som altså kommer fra danske Kim og Hallo i dag.

0: slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD, da kan jeg

muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Kim og Hallo er et band som kommer fra Skive på Midtjylland i Danmark, som ble startet i 1989 av Kim Haring og Kelt Dons. Kim og Hallo har gitt ut mange plater. Per i dag består bandet av Kim Haring, Kelt Dons, Jakob Torstensen, Martin Rydemalm og Pessel Jesper Vestegård. Det er i hvert fall de som figurerer på Wikipedia-artiklen når det gjelder de som er medlem i dag. Da. Om dette stemmer, det vet vi ikke, for Wikipedia skal man jo alltid ta med klype salt. Men uansett, Kim og Hallo er kanskje mitt største favorittband innen dansebandsjangeren i Norge. Nå er de ute med plate som heter Piger på vei, volum 10. Vi starter med en sang som stammer fra den svenske duoen Amris. Også gjort med Lasse Stefan, så vidt jeg kan huske, nemlig, som heter på dansk, Mitt rullende hus.

Det var Kim og Hallo som sang om mitt rullende hus ifra deres nye album som ute nå, som i hvert fall ligger på de digitale plattformene slik som Spotify. Litt usikker på om det finnes fysisk CD av albumet, men det får nå være så. Plata heter altså Piger på vei volum 10 og inneholder totalt 11 låter. Vi kan vel ikke godt gå videre med en låt til som også fenger og svinger ganske godt. Den er skrevet av Kim Haring, Anders Tinn og Jørn Hansen og heter Hei Malou.

Hei Malou, fikk du der ifra det nye albumet til Kim og Hallo fra skive i Danmark. Platt innhold er låter. De har litt mer sånn moderne stil enn det mange andre danseband har. Stilmessig ligner det egentlig veldig på Candice, tør jeg påstå, borti nede i Danmark. Men jeg synes kanskje Kim og Hallo er enda et lite halk vassere enn Candice. Veldig bra band begge de to, altså. Men skal jeg sette de ett foran det andre, så blir kanskje Kim og Hallo et lite hestehode foran Candice i mine ører. Men Candice er utrolig bra by, og ingenting å si på det, for å si det sånn. Plateinneholder 11 låter. De aller fleste låtene er veldig sterke og gode, og det svinger godt, og det er veldig fin rytme og takt, og alt klaffer veldig bra på den plata. Så når jeg nå skal kaste terning, så er jeg ikke snøvere enn at jeg klemmer til med toppscore, en skinneblank sekser på terningen til nye plata til Kim og Hallo. Og da skal vi avrunde presentasjonen med en sang som er skrevet av svenskene Peter Nord og Mats Larsson, med dansk tekst av Kim Haring. Blir det ja eller nei? Og hvis du vil vite mer om denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Det var det jeg hadde å by på med Kim og Hallo og deres nye album i dag. Dette var sangen Blir det ja eller nei? Nå skal vi til Sunnmøre, er det vel, og høre Guro Håvik. Hun er en sangerinne som også har vært med i Mona Gill-band en periode, sammen med svenske Mona Gill Knapp for Sen Haugen. Både Guro og Mona Gill har frontet det bandet, om de gjør det fortsatt, det er jeg usikker på, men før Mona Gill-band så dagens lys, så ga Guro Håvik ut det soloplate som kom i 2009. Den heter Godt å være to, og nå skal vi høre sangen som heter Ei klype salt.

Det var en klype salt med Guro Håvik. Mer, nå blir det svensk musikk. Vi skal til et danseband som kalte seg Bjørnes. De vet ingenting om, men vokalisten hun var veldig flink og het Millan Parnebo. De kom ut med en fin låt på 90-tallet, var det tidlig, det var tidlig 2000-tallet den kom ut, ja. Den er skrevet av en som heter Klas Gjøran Leverin, som jeg lurer på om også spilte i bandet. Her er i hvert fall Bjørnes og Millan Parnebo med Klia meg på ryggen.

Da skal vi avrunde forsvingende med et flott danseband fra Karlskoga i Sverige, som jeg hadde stor sans for da jeg var i barndommen. De kalte seg Leif Ulfgren, så hadde en veldig flink vokalist som het Bengt Olof Söderberg, som tidligere startet opp i Sten og Stanley noen år etter at han hadde sluttet i Leif Ulfgrens. Bengt Olof Söderberg, han skal synge en sang fra en plate som Leif Ulfgren ga ut i 1985. Plata het Costa Ricas ro, så vi skal høre en svensk versjon av låta Love is in your eyes. Husker ikke hvem som hadde den original på engelsk, men vi skal høre den med svensk tekst, og da heter den Sista dansen. Og det passer bra når vi kommer fram til vei scenen av ukens program, som er den låten med Leif Ulfgren. Så skal jeg takke for meg, for svingen er tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Ha det godt så lenge, ta vare på deg selv. Vi hører på Sista dansen med Leif Ulfgren til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

0: I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss, enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
6: Hør hva som skjer.
7: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953. Altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
6: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekke, men det kan jo være for så vidt det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter i året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var, skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp i hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han er 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han er i gang som en glitrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av flere slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg er egentlig på turné med forrige plate. Jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd i påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå er just, det er med dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges, altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell i Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Afton Blues, en onsdag kveld i påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde jo hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg i Norge. Ellers var det stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank er, men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skulle vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig Mera Blues, og hadde en annen programleder. Det var et bluesprogram, og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller i konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake i 2013, pressekonferanse på Notodden, i forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Afton Blues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Sjøen musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Afton Blues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisø from For Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge. Jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen i 5. klasse på skolen i Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer jeg aldri. Lytt til dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne i 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år i Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag i dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær i Norge, og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live, Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen, kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: Så de har ikke tid til å elske over lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans. Hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør. Lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

0: Mikke Bjørk Klof, en blodstrip, var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Bluesin Heldig er jo gamle gode, han har sagt, eller Arsene, han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is Coming to Town, den er gammel og god, jeg husker ikke hvilket år, men det er noen år tilbake. Og sånn er det jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Arsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual.
1: Hey boys, did you hear that noise? Did you hear that thunder sound?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Hoppe utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Gareth T. Willie, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues, anyway. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, 40 Bello Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, NOLA Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain. Songs in the Key of V. It's 5, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som blir kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakker altså om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk er altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som som er helt unike, egentlig. Hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også? For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det er jo en diskusjon. Det er jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det er hentet ifra en fattig trubadur.

you feel the need to go, I won't stand in your

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

så lar vi bare kjenningen for noen forsvinne pent og pyntlig, for vi har så mye vi skal ha med oss også I dag. Ja, det jo ikke gå fort, og det atter en gang da på tide å ønske velkommen ombord igjen. Vi skal gjøre det sånn at vi starter det hele med Cornelis Vreeswijk. Og nå vet jeg at han jo da synger sammen med damen. Jeg mener det Anne-Louise Hansson. Melodien som ligger klar, den heter rett og slett «Jeg hadde en gang en båt». Det vel også en låt som veldig mange har et forhold til, tror jeg faktisk. Så jeg synes vi kan la den få lov å starte det hele I dag.

var Amois Hansson og Cornelis Fresvik. Da gikk jeg inn I CD-plata og fant faktisk at det var Amois Hansson som jeg trodde det skulle være. Men det jo godt å konstatere at de små grå fungerer innimellom I alle fall. Vi skal videre, og vi skal minne om en liten ting som kommer til å skje før vi går videre til neste melodi.

Ja, det skjer, altså Musikkekspressen bytter navn, og fra 1. oktober så heter programmet Slagerarkivet. Det ikke noe mer dramatisk enn at mennesker har laget litt skille mellom Kontraekspressen og Musikkekspressen. For å skille dem enda tydeligere, så tar vi rett og slett og endrer navnet til Slagerarkivet på Musikkekspressen. Men utformingen av programmet og det du hører, det kommer til å være akkurat det samme. Og jammen i meg så må du slite med samme programleder nå. Så ja da, det blir ikke store forandringer annet at vi bytter ut noen jingler, og så kaller vi det for Slagerarkivet. Men konseptet, det forblir det samme, og det skjer fra 1. oktober. Vi skal videre, og denne gangen så skal vi ha med oss The Winchers, og melodien som nå ligger klar, ja, det rett og slett Hawaii 5-0.

tenkte rett og slett at vi skulle dra I gang neste melodi. Og neste melodi, skjønner du, det en melodi som du nok kanskje har hørt før det også. Det Bonnie M som skal få lov å fremføre det hele, og melodien heter Malaika, og vi setter I gang.

Det var sånn at det var Bonnie M og melodien Malaika det. Så skal vi bevege oss over til nok en melodi, og nå skal det bli Lasse Stefans som skal få lov å slippe til med melodien Tikki Tikki Takk Show.

det var Lasse Stefans det og Tikki Tikki Takk Show. Vi hadde med oss Mathias Kavatsvik I stad med Jeg har hørt om en stad. Nå skal vi ha med oss en som heter Bjørn Spellemann. Han også på trekspill, og vi skal da gjøre det sånn at vi skal få med en instrumentalutgave av melodien Rivers of Babylon, også bedre kjent med Bonnie M, som vi hadde tidligere I programmet her med Malaika. Men her altså, Rivers of Babylon, og det Bjørn Spellemann som trår til her.

dette her var altså sånn at det var Bjørn Spellemann som fremførte sin instrumentalutgave av The Rivers of Babylon. Så skal vi inn til litt, ja, vi kan vel kalle det for revivise, jeg tror faktisk det det. Unni Bernhoft ligger klar, og vi skal høre historien om lille frøken Oslo.

slipsen skrues fast. Sikkert slett bra hvitt, bra brun i høy og hast. Men seilen nakken tørker, blir BH og strømper trukket på. Og hatten satt på skrå, så det ut av høren og trappen ned. For å bli stuet inn på linje tre, og der det noe hump og dump og stump og trøkkes på det hist og her. Mens du trippes og trampes og tråkkes på både kne og tær. Og siden det til å nikke og åle og vrikke seg av når hun skal ut ved grann. Og så iler hun inn som en vind til ving og vann. Der det frem med stein og putter kvast. En sigarett i hast, mens unge frøken bast forteller aller siste nytt på byen. Så gjør herr Bing entré, og sånn et lyn det alltid til å klimpre og klaske og daske og skrive side opp og ned. Med forte på rujern og skrujern og ujern til både på og fjer, så skal posten arkiveres, parkeres, frankeres og stemples av i sving og bank. Helt til klokka på rådhuset spiller Solveig sang.

0: og drinker og vinker og synger Solveig sang mens hun sushi litt på Per tar hun drosje med folk for å kose seg med Mats på Grand til hun våkner for tomlet av vekke klokkens klang og så det til å strekke og bøye og tøye og gå i gang med hopp og sprett og så det samme leksa om igjen.
1: Ja, det var Unni Bernhoff det og Lillefrøken Oslo. Nå skal vi over til gruppa Clouds og deres utgave av melodien Save Me. Save Me.

Det var klart som melodien Save Me. Så det jo sånn dessverre at vi har nettopp fått melding om at vår kjære konge, kong Harald den 5. Av Norge, har gått bort. Det gjorde han sist fredag, og da det sånn at vi skal markere det da, med å ta med Valdresmarsjen fremført av Hans Majestet Kongens Garde.

Det var Hans Majestet Kongens Garde og Valdres Mars. Ja, vi er jo da selvfølgelig i sorg over at vi har mistet vår kjære konge, men oppi det hele så vet vi jo at kong Håkon den 8. han har tiltrådt, og jeg ikke det minste tvil om at vår nye kjære konge vil gjøre en fantastisk jobb. Så sånn det, men vi skal videre, og nå skal vi til til gjengen i Mamma Mia. Da snakker vi om Amanda Seyfried, og vi snakker om Ashley, skal vi se, Ashley Lilly og Rachel McGough, jeg tror da. Melodien som vi skal høre, det er en ABBA-låt, og det er Honey Honey som ligger klar.

Det var Honey, Honey och gängen ifrån Mamma Mia. Vi skal til en gruppe som jeg ikke har med så alt for ofte, kanskje blitt litt mer av dem i det siste, uten at jeg egentlig har tenkt så mye over det, men her Flamingo Kvintetten, og melodien vi nå skal høre, det rett og slett Dum Bum.

Ja, det var altså Flamingo-kvintetten, det og Dumbom, rett og slett. Nå skal vi til en tysker som jeg ikke vet så veldig mye om, annet at han sannsynligvis har gjort det veldig bra på Gran Canaria som entertainer. Vi skal til Sax Franz, den tysker dette her, og vi skal høre hans utgave av In the Mood.

det var Saks Frans det og In the Mood. Ja, det utrolig hva som går an med litt innabors. Hva som da akseptabelt å høre på. Men det nå det. Vi skal videre, og vi skal gjøre det sånn at vi runder av dagens program med en gruppe som skulle være meget kjent for de aller fleste, nemlig Keiino og Melodien, som skal få lov å runde av det hele i dag. Det Monument. Og med den så sier Per Aril Andersen tusen hjertelig takk for følge i dag. Og så vi tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig så bra.

0: werden jij hören nog.
1: Radio
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss. Som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
6: Hør hva som skjer.
7: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
8: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
3: Og ekte lokal sjel.
4: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
5: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Try Nate McKinson.
1: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Hyggelig at du med. Det sto en gjeng med artister som ville åpne da Jazz for alle. Den som vant var da, som du sikkert hørte, Hille Luse Asbjørnsen. Song to a Bird, hentet ifra A Swing of Its Own. Det svinger alltid når Hille Luise står på scenen, og med Kaba Orchestra, ikke minst. Nå går vi over til 100-årsjubilanten, Mike Davis, Miles Davis, unnskyld. Og han skal spille trompet på, som vanlig, på Black Comedy, hentet ifra Miles in the Sky.

0: For det betyder jo en god del den snakkingen imellom.
1: Veldig mye.
0: Som binder sammen melodiene.
1: Helt klart, og jeg tenker at det blir som en slags... ja, det blir jo som et slags nummer det også. Man skal jo liksom tenke litt på hva man sier imellom. Det jo noen som veldig god på det, så det noen som, som helst ikke vil si et pip, og det... Da må jo musikken være jævlig bra, da. For at det skal...
0: Ja, ikke sant? Mm. Ikke sant? Men når du snakker og sånt, og sånn imellom melodiene, så det kommer på ting som du egentlig ikke hadde tenkt å si, eller tenkt på.
1: Ja, det blir jo improvisasjon det, ja. Altså, alle, ja, snakking er jo den improvisasjonen alle mennesker driver med. Ja, så, så jeg tenker jo at det er jo rart om jazzmusikere ikke kan finne på noe morsomt å si, vi som jobber så mye med improvisasjon.

Ja, det var altså Håkon Kornstad, selvfølgelig, eneste som jazzmusiker som har gått og lært opera. Han har gått på Oslo Operan i, ja, er det snakk om 3 år, ja? Det er jeg ikke sikker på. Men det du hørte altså, In Tribe House av Richard Wagner, hjulpet av Frode Hatli Mats Eilertsen, og så hørte du Skjella, det er en napoleansk sang, og den er skrevet av Paolo Tosti, veldig italiensk altså, det er nesten brekker tunga.

0: Så må jo være fantastisk å få spilt inn. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: lytter til Jazz for alle.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Hvem kjenner ikke igjen disse fine tonene som kommer fra en av Norges største kulturpersonligheter? Nordstrand Bluesklubb mangfoldig og byr ofte på overraskelser. Søndag 20. september klokken 16.00 så kan du altså oppleve Kjetil Bjørnstad. Og da må du stille opp på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 234 her i Oslo. Altså søndag 20. september klokken 16.00. Da ses vi. Vi tar en kikk på Kosmopolit, hva som skjer der. Allerede i morgen, altså 4. september, vi gjør Farkaturi. Der er ledige billetter. Men Bendik Hofstedt 9. september med Woodlands. Der er det altså få billetter. Så ja, da er det lurt å være tidlig ute. 11. september, da er det Oslo Kulturnatt, og det er altså fredag. Mikkel Rev, han er litt av en rev, alltid vært, men han fremtrer i forskjellige posisjoner og situasjoner. 19. september så har Kosmopolit liten klangbein, og det er altså en barnekonsert 19. september, merk deg det. Og så 1. oktober, Mika Millar, og det er Soul av en, jeg må få lov til å si en, sikkert en vakker stemme, men også en vakker dame. Og så, mine damer og herrer, en av Norges mest originale musikere, Stian Karstensen, sammen med da Ola Kvernberg, 2. oktober. Og der er det altså få billetter, og det kan vi lett forstå. Vi tar med tre konserter i oktober også på Kosmopolit. Flamenco Jazz Soul, Bulka er hennes navn. Og så går vi over til 15. oktober. Og 15. oktober, det er altså en torsdag. Da er det Carl Seglem, Folk Jazz World, featuring Ramers SoFam. Og ja, jeg tror vi stopper der foreløpig, men kommer tilbake. Kosmopolit er stedet, selvfølgelig, for veldig variert jazz. Stian Karstensen var nevnt også i forbindelse med Kosmopolit. Men vi skal ta litt mer om Stian Karstensen, som er en betydningsfull musiker i Norge. Født og oppvokst på Eidsvoll Verk i Eidsvoll. Han er en internasjonal anerkjent multi-instrumentalist og komponist. Han spiller blant annet trekkspill, banjo, gitar, fele og fløyte. Og han er altså kjent som frontfigur i bandet Farmers Market. Og noe av det siste, eller var det siste han ga ut, det var Musical Sanatorium, som har jo en spesiell historie, hvor han var innlagt på et sykehus psykiatrisk i Tyskland. Men etter det så ga han ut altså en CD, og vi skal spille ifra den, Musette Epitalamus. Norsk oversettelse har jeg ikke her og nå, men altså hentet ifra den CD-en, eller albumet, som ble kalt Musical Sanatorium. Vær så god, Stian Karstensen.

0: always what you see.
1: En som jo å være fantastisk å få spilt inn. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1981.
2: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Rix Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen gode sanger, men jeg er ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel

Det var sangen fra New Show til Danviks tull. Og det var ikke noe tull, for det var altså, jeg tror, jeg ikke 100% sikker da, det var Solveig Slettahjell som sang denne her. Men jeg tror det, altså hun har sunget inn flere svenske viser gjennom tiden. Og dette her er altså en av de. Fantastisk fint å høre på. Og Solveig Slettahjell har altså skrevet eller sunget inn klassiske svenske viser og ballader side om side med musikk av Preussen og Grieg. Så det er et område som vi jazzfader kommer mer inn på etter hvert. Jeg tror jeg har nevnt tidligere, apropos jazzen, den er jo stor og mektig og bred og tar også med både blues og litt rock og viser, ikke minst viser er veldig stort i Skandinavia, spesielt kanskje Sverige med Bellman fra 1700-tallet. Og så kommer da Evert Taube, Sven Bertil Taube, faren skrev det meste av visene. Og så kommer altså selveste Cornelis Vreeswijk fra Nederland, og han slo ned som et musikalsk lynnedslag i Sverige. Og han kommer også til å leve om 100 år, det er jeg sikker på. Men så har det kommet en ny, som jeg har nevnt tidligere, en ny svensk trubadur som heter William Sundman Saaf, og han har gjort det kjempestort i Sverige, så han har liksom brakt svensk visekunst i fokus igjen. Og ja, han har gått på musikkhøyskolen 3 år i Stockholm, men du kan jo være en god gitarrist selv om du ikke har gjort det. Cornelis er jo var jo et eksempel på det. Men William Sundman Saaf, han kommer også til konserthuset jeg nevnt tidligere, men nå tror jeg det er svært knapp med billett hvis det ikke er helt fullt nå. Det er altså 1. desember, men sjekk det hvis du er interessert. Han er en fenomenal visekunstner og slått igjennom på tunnelbanen i Stockholm. Han holdt på å bli, eller man kan bli kastet av toget og T-banen også, men ga seg ikke, og til slutt så var det flere gitarrister med oss og spilte og sang sammen med han. Og ja, om man gjør det ene, det tror jeg faktisk. Men merk deg det navnet også, William Sundman Saaf, med 2 A-er i Saaf.

每天。

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Poshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Nei, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott.
3: Jo.
2: Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt om meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
0: Det var altså Billie Holiday, Body and Soul. Så var det da Wenche Myhre som fikk et dikte av bluespoeten tonesatt da av Øyvind Berg. Og Wenche Myhre, neste år altså, så hun 80 år gammel. Hvem skulle tro det? Og det skjer altså 15. februar, runder hun 80 år. Da blir det sikkert mye festivitas. Og man viser sin takknemlighet om for den enorme karrieren som hun har hatt. Berg og bluespoeten underholder. Hvis du vil bli underholdt av dem med dikt og vise sang eller musikk, ta kontakt på 90 88 44 38. Vi avslutter med Grete Kausland, som også var en stor artist som gikk bort så alt for tidlig. To Sleepy People skal hun synge, og det ble det siste du hører i jazzforholdet denne gangen. Tilbake om en uke, og husk, gå inn på bluesbluzz.no, der ligger masse jazz. bluzz.no. Jan Christian takker for nå, og takker Roy Larsen for assistanse, og alle lytterne og så videre. Vi høres om en uke. Vær så god, Grete Kausland.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Ja, skulle du sett, det på tide, og ønsker hjertelig velkommen til Country Expressen nok en gang her på kanalen. Per Aril Andersen heter jeg som sitter bak spaker og mikrofon I dag, og det jo som regel jeg da som pleier å sitte her når det Country Expressen som på lufta. 55 minutter med regnspikk og country blir det. Hjertelig velkommen skal du være ombord I Country Expressen.

så lar vi rett og slett sendingen bare få lov å forsvinne sånn pent og pyntlig, og så skal vi heller konsentrere oss om country, vet du. Ja, det helt klart at det det blir, og vi over i september, hvis du lytter på rette tidspunkt, og vi i gang med høsten i aller høyeste grad, men fortsatt så det gode temperaturer ute. Vi skal i hvert fall holde temperaturen oppe her også inne med country, og det første som du skal få med deg i dag, det en kar som jeg har måttet øve på navnet på. Jeg pleier jo å ha litt problemer med uttale navn, men Carl Kirkpatrick heter artisten her, og melodien heter Mixed Up of a Heart, eller Mixed Up Mess of a Heart. Ja vel, vi setter i gang. Her Carl Kirkpatrick og Mixed Up Mess of a Heart, altså, som aller første i dagens Country Express.

best of a heart. Kort og godt levert der, og det var... Så det var den, det skjønner du. Vi skal videre, vi skal til Midland, hadde jeg tenkt. Og melodien som nå ligger klar, den heter Burnout. Og gruppa, ja det rett og slett Midland. Og vi slipper til disse folka her med Burnout som neste melodi.

Med Travis Tritt. Denne gangen så kommer melodien I'm Gonna Be Somebody. Ja vel, vi slipper til Travis Tritt, vi. I'm Gonna Be Somebody, altså som neste.

Det var Travis Tritt, I'm Gonna Be Somebody. Nå skal vi til litt kristen country, dere, og jeg synes det kan være greit å ta med oss en gang imellom, ja. For her kommer The Mile and Hayes Family, det noe som jeg har veldig sans for innenfor kristen country. Og melodien som vi skal høre med The Mile and Hayes Family, det en melodi som heter We Come in Jesus' Name. Og The Mile and Hayes Family ligger klar.

All I Have To Do Is Dream. Det var Bobby Gentry og Glenn Campbell som fikk lov å synge for oss her. Så skal vi selvfølgelig videre til mere, og det George Strait som ligger klar som neste. Og melodien heter Blue Clear Sky. Og dette fortsatt sånn at det Country Expressen du lytter til.

sånn det at vi fikk med oss nettopp denne låta her som heter Blue Clear Sky med nettopp George Strait. Fra George Strait så skal vi over til Alabama og melodien som vi skal ha med oss med nettopp Alabama. Det en melodi som heter Roll On 18 Wheels. Så vær så god, her Alabama og Roll On 18 Wheels.

Det var Roll-On 18 Wheeler, det og Alabama. Vi skal til Pam Tillis, og Pam Tillis spør rett og slett, do you know where your man is? Ja, det håper jeg da innelig. Men vi setter i gang, her er

Joe Diffie og Honky Tonk Attitude var det. Så skal vi til Kruttrykk og deres utgave av Chattahoochee. Nede ved vattnet kommer din vei her i Country Expressen.

Ja, det var sånn at det var kruttrøyk og nede ved vatten, eller Chattahoochee. Nå skal vi ha med oss noen som du nok vil si at dette ikke country, men dette er faktisk en country-låt. Det Lasse Stefans som kommer her, og melodien Okie from Muskogee ligger klar.

Lasse Stefans og Okie from Muskogee. Så skal vi raskt videre til neste melodi, og det Larry White som skal få lov å fremføre den. Lay Around and Love on You heter melodien, så vi setter i gang. Her Larry White som neste artist i Country Expressen.

lay around and love on you, og det var Larry White vi hørte der. Så begynner vi å nærme oss slutten, men vi skal ta med oss Clay Walker og melodien If I Could Make a Living som neste her I Country Expressen.

0: Playwalker, If I Could Make a Living, var det. Og da begynner vi å nærme oss slutten, som sagt, og vi skal runde av for i dag. Og det vi skal runde av med i dag, det absolutt ikke noe hva som helst, for det nemlig Too Far Gone, som skal få lov å ha æren av å ha siste melodi i dag. Og der det sånn at melodien som skal få lov å runde av i dag, den heter Setorn. Og med Setorn så ønsker Per Arel Andersen deg en riktig, riktig fin radiodag videre, og så høres vi neste uke til samme tid og på samme sted med mer country i Country Expressen. Her Too Far Gone og Setorn. Ha det bra!
1: Han Olav sett på krakens

0: til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
6: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Da er det en glede å ønske deg hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgre har tatt plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og I dag så tar vi turen tilbake til 1960- og 70-tallet, og jeg har plukket ut flere godbiter. Det britiske pop-rockbandet Smokey hadde sin storhetstid på 1970-tallet. De startet I Bradford I 1965, først under navnet Essence, og I 1968 så byttet de navn til The Elizabethans, og I 1970 til Kindness. De kom I kontakt med låtskriverne Mike Chapman og Nicky Chinn I 1974, som sørget for at gutta fikk en platekontrakt med Rack Records. Debutalbumet Pass It Around ble ingen stor suksess for bandet, men jeg må innrømme at det mitt favoritt Smokey-album, og vi skal lytte til I Do Declare.

Det var Smokey som var først ut I dag med I Do Declare. Og albumet Pass It Around, det var en av de vinylene som jeg nesten sleit helt ut etter gjentatte time med spilling, og jeg kan huske at den platen, den måtte dyprenses på begge sider. Originalvokalist Chris Norman, han en aktiv mann, han ga ut skiva Don't Knock the Rock I 2017. I 1968 så ble glamrock-bandet Sweet dannet, og den best kjente besetningen bestod av Brian Connolly, Steve Priest, Andy Scott og Mick Tucker. De ble veldig populære på 70-tallet med låter som Little Willie, Wigwam Bam, Blockbuster, Hellraiser, Teenage, Rampage og selvfølgelig The Ballroom Blitz.

Sweet hørte vi der med The Ballroom Blitz. Og for tiden så eksisterer Sweet I to forskjellige versjoner. Det Steve Priest's Sweet og Andy Scott's Sweet. T-Rex var et engelsk rockeband som ble dannet av frontfiguren Mark Bolan I 1967 I London. De ble et av de største bandene innen glam rocken og var til første halvdel av 70-tallet veldig store, særlig I Storbritannia. Bandet het opprinnelig Tyrannosaurus Rex, det var jo et tungvint navn som snart ble forkortet til T-Rex. Og bandet bestod av Mark Bolan, Mickey Finn, Bill Legend og Steve Curry. Og T-Rex sin låt Gary Ron blir jo brukt som intro her I Off the Record, men nå skal vi høre den med Electric Slim and the Factory Hen.

Det var T-Rex det med Electric Slim and the Factory Hen. Og T-Rex de referert til I David Bowies låt All the Young Dudes og I Ramones låta Do you Remember Rock and Roll Radio og I R.E.M-sangen The Wake Up Bomb. The Rolling Stones ble dannet I London I 1962 og Are Still Going Strong. De bestod av Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts og Ian Stewart. Men Stewart han ble fjernet fra den offisielle besetningen I 1963, men fortsatte videre som medlem på turnéer. Platen Out of Our Heads fra 1965 deres fjerde studioalbum utgitt på Decca Records. Og vi skal lytte til åpningskuttet Mercy Mercy.

Rolling Stones hørte vi der med Mercy Mercy. Og i 2016 så ga Rolling Stones ut bluesalbumet Blue and Lonesome og gikk dermed tilbake til røttene sine. The Jeff Beck Group ble dannet i London i 1967 av den tidligere Yardbirds-gitaristen Jeff Beck. Og deres tilnærming til heavy-klingende blues og rhythm and blues hadde stor innflytelse på populærmusikken. Det har vært flere kjente musikere innom bandet som Rod Stewart, Ronnie Wood, Cozy Powell og Ainsley Dunbar, og skiver som Truth og Beck Ola er regnet som klassikere innen rocken. Rough and Ready er titlen på skiva som kom ut i 1971, og vi skal spille Got the Feeling.

De hørte The Jeff Beck Group med Got The Feeling. Og sommeren 2016 så feiret Jeff Beck 50 år som artist med en konsert på The Hollywood Bowl, hvor han hadde med seg flere artister på scenen som han har samarbeidet med gjennom årene, som for eksempel Billy Gibbons, Buddy Guy, Jimmy Hall, Jan Hammer, Beth Hart og Steven Tyler. Og Live at The Hollywood Bowl, den nå ute på dobbelt CD eller trippel LP. Det kanadisk-amerikanske rockebandet Steppenwolf ble dannet I Los Angeles I 1967, og de har solgt over 25 millioner album på verdensbasis. De har 8 gullalbum og har 12 Billboard Hot 100 singler, hvorav 6 var topp 40 hits. Store hits for bandet var Born to be Wild, Magic Carpet Ride og Rock Me. Og Steppenwolf, de nødt stor suksess verden over fra 1968 til 1972, men en krangel mellom sterke personligheter førte til slutten på originalbesetningen. Og I dag det kun vokalisten John Kay som den eneste originalmedlemmen igjen I bandet. Her Steppenwolf med Ride With Me.

Ride With Me hørte vi der med Steppenwolf, og skiva Steppenwolf at 50 ble utgitt I mars I år. John Lee Hooker ble født 22. august 1912 I Tutwiler, Tallahatchie County I Mississippi, og han var en bluesanger, låtskriver og gitarrist, og en legende innen Delta-bluesen, men som ofte også blandet inn Talking Blues, Hill Country Blues og Boogie Woogie. Han har flere store hits bak seg, som Boogie Chillin', Crawling Kingsnake, Dimples, One Bourbon, One Scotch, One Beer og Boom Boom, som da ofte blitt innspilt av andre artister. Her han med I'm in the Mood.

John Lee Hooker, I'm in the mood. Og John Lee Hooker, han ble innlemmet I Blues Hall of Fame I 1980 og Rock and Roll Hall of Fame I 1991, og han har også en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Riley Ben King, bedre kjent som B.B. King, ble født 16. september 1925 I Itabena, Mississippi. Han var en bluesmusiker, låtskriver og gitarrist, og han begynte å spille inn musikk I 1949 da han fikk platekontrakt med det Los Angeles-baserte plateselskapet RPM Records. Mange av Kings tidlige innspillinger var produsert av Sam Phillips, som senere grunnla Sun Records. Og på 1950-tallet så ble King et av de viktigste navnene innenfor R&B. Vi lytter til It's My Own Fault, Baby.

Det var den selveste B.B. King vi hørte der med It's My Own Fault Baby. Og i 1980 så ble King innlemmet i Blues Hall of Fame, og i 1987 i Rock'n'Roll Hall of Fame. Og i likhet med Hooker så har han også en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Johnny Winter ble født 23. februar 1944 i Beaumont, Texas. Han var en sanger, gitarrist, låtskriver og produsent, og han var best kjent for sin høyenergiske blues og fantastiske liveshows. Han produserte også tre Grammy-vinnende album for bluesmusikeren Muddy Waters, og senere flere Grammy-nominerte skiver. Hans debutalbum, The Progressive Blues Experiment, ble utgitt i 1968, hvor han hadde med seg coverlåter med blant annet B.B. King, Sonny Boy Williamson og Slim Harpo. Og vi skal få høre på Avocado Green.

Johnny Winter, Avocado Green. Og i 1988 så ble Winter valgt inn i Blues Foundation Hall of Fame, og i 2008 så kom Gibson Custom Shop ut med en signatur Johnny Winter Firebird V-gitar under en seremoni i Nashville presentert av Slash fra Guns N' Roses. Det amerikanske bluesrockbandet Canned Heat ble grunnlagt i Los Angeles i 1965, og det var Alan Wilson og Bob Hyde som satte det hele i gang, og de tok navnet fra en Tommy Johnson-sang, Canned Heat Blues, fra 1928. Og sangen den handler om en alkoholiker som i desperasjon drikker tørrsprit. Etter konserter på Monterey og Woodstock-festivalen på slutten av 1960-tallet så ble de verdenskjent og fikk mange fans, og ble vel etablert som et av de mest populære bandene. Her er de med Can't Hold On.

Vi hørte Candle Heat med Can't Hold On. Og Candle Heat, de fortsatt aktive og skal nå ut på en USA-turné. The Small Faces var et engelsk rockeband som ble dannet i London i 1965 og bestod av Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones og Jimmy Winston. Han ble i 1966 erstattet av Ian McLagan. De regnes som et av de mest roste og innflytelsesrike modgruppene på 1960-tallet, og de ble oppløst i 1969 da Marriott trakk seg, og de tre gjenværende medlemmene knyttet etter hvert til seg Rod Stewart og Ronnie Wood fra The Jeff Beck Group. Da forkortet de navnet til The Faces, men nå handler det om The Small Faces og låten I'm Only Dreaming.

Det var det Small Faces vi hørte der med I'm Only Dreaming. Og i 1996 så ble det Small Faces belønnet med Ivor Novello-prisen for fremragende bidrag til brittisk musikk. The Guess Who et kanadisk rockeband som ble grunnlagt i Winnipeg i 1965. De fikk internasjonal suksess på slutten av 1960-tallet og gått ut på 70-tallet med hitsingler som No Time, American Woman, Laughing, These Eyes og Share the Land. I dag så består bandet av Gary Peterson, Leonard Shaw, Derek Sharp, Will Evankovic og Rudy Sarzo. Vi får en smakebit her nå med en cover fra Johnny Kidd and the Pirates, Shaking All Over.

Det var det Guess Who vi hørte der med Shaking All Over. Og The Guess Who, de kom med et nytt album I 2018 med titlen The Future Is What It Used To Be. Robin Peter Smith, eller Crispian St. Peters, som var hans artistnavn, ble født 5. april 1939 I Swanley I England. Og han var en pop-singer-songwriter, kjent for hitlåter som The Changing Times, The Pied Piper, Ian and Sylvia's, og You Were On My Mind. Well.

Det var Crispin St. Peters med You Were On My Mind. Chicken Shack, det et brittisk bluesrockband dannet I 1965 og bestod av Stan Webb, Andy Sylvester og Alan Morley. Og senere så ble også Christine Perfect, senere McVie, med på vokal og keyboard. Det har vært mange forskjellige medlemmer innom bandet med Stan Webb som den eneste konstante medlemmen. Vi hører på I'd Rather Go Blind.

Og med Chicken Check og I'd Rather Go Blind så vår tilmålte tid over for I dag. Og Jon Ivar Haugerud og Ronny Dymoen, vi takker for at du hørte på, og så ønsker vi deg på gjenhør til neste uke til samme tid her på Radio Modum. Her får du Gary Puckett and Union Gap med Young Girl. Yeah!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være

Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn I natten.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

framtid med tro och med tvivl. I framtid med tro.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.